0: Áskrona nú sendingin Mono. Hetta fyrsta sending av fyra tjánti súri Pettersine.
1: Velkommen til sendingin av Mono. Og hesa sending atur í hálfjarsinni. Og færa spela nekra live upptökur og ikkje hafa veri a hórst fyrr. Upptöknar eru svo som svo í Gösku og Ilkanon, Bed Company og Absurdi fyrr. Sia skal eisne at upptöknar eru gjördrar under venning, svo det høyrist eisne. Vi færa leitja fyrr vi Bed Company og eru í Hána Klubb og Trenar og eru í 1944 og leir Time is Tight.
2: Det är en bad kompani, det kommer vi här och attar man.

Ja, vi hørte her Bølgen Bed Company. Bølgren, han var mannar av Olav Røster, Solo, Gottfried Johansen og Urgo, Kolben Simonsen Bass og Finn Jørgensen og Tromme. Nasta leie vi for høyre til er leie som heter Shutim, som ble framført av Jane Birkin. Det var i Nujansk og Nujansk. Egentlig kom leie ut første fyr i Sjeitrush, og da var det Birgit Bardot som sang det etla, rett og slett stønne til leie. Det skal eisen sies at i utvarpen som det er ta, ble sangeren bandløster til han var og fjoler faktisk. Men her hører jeg den så, vi bøtter som bedkampanje, og så kan jeg lykke å si at eisen som hører seg på i søvn her, at ønsken av time som spalte bedkampanje, ville det stønne til han, så han uten stønn. Kjør så vel!

Ja, næste sanger, han fra 1944, og det The Story in Your Eyes, og det var Motor Blues i framfart igjen. Sanger ble skrivet av 1941 av gitaristen Justin Howard. Tony Clark, og vi bare kjente to som framleder. Her hører vi The Bad Company, Sommer Manning, Olav Røster, Gottfried Johansen, Kåben Simonsen, Finn Jørgensen, og Inga Reine. Det är han som har i rötterna. Det är så väl.

Ja, her hørte vi absolutt fyrir spela lei Laughing. Så jeg anferd faktisk at skiftet sin til gear og for en måte at det han som vi da har hørt nå, som alt live og ekta opptøkker som ikke har vært spalt av fyrir. Om dette samme måned i halvfjersen, mellom 2 og 4 og 4 og 4, for at det spela noe løs som relaterer til dette tøyerskei. Og vi får alle fyrir vi en leie som ganske ølkjenner meg til minne, og det Yellow River, Jack Christie. Det skal sies som til leie at årsøkje til å nevne til det tog at om samme måned som Bad Company var sen og i Havna Kloppa, da kom han navn frem med Dave Christian til følger. Og han en av forskerne gav vi til følger, og det var til at han hei singleplaten under armen av Yellow River. Yellow River blev kjørt i 1914, og Kristi sier selv til at dette var avskan av at krynen, Vietnam krynen, her i sangren reser om en vimmanskjøs her som får i krydds i Vietnam. Vi tar her Yellow River, Kristi, og i 1914.

Ja, her hørte vi Service Rose og Anne Sette, vi hender Vøkse Rødt og Leia Gurland Jun. Og det er ganske flere som minnes det at hun var reisende av salt for korsten og hender Rimmerkonsert. Nå færer vi til noe helt annet. Og det er nøytelig i EEC. Vi er i Svislandet, vi er i Førjøen, og Leia er nå kjent til 42. Det er sikkert flere som minnes motstående mot EEC til å ha sinne. Og eisende skruvganger som var nyan i Mjørskadel om etter samme måned. Og akkurat til at det her antaget var en folkarøsla vid samme heite som er nætlig i seg. Og man kan så si som så at båskapen han må være nøklande greie til løkten ikke samtidig til enmalt i nødjans og 44. Så her har vi et leie, nei til EEC.

Ja, vi tar det her leie som det delta meningar i, om det etter nætlig i se, etla fylsing nei, og det var så gosser Bølgren som tog seg saman om å gjøre det her, det var første Russland vi sema hitte. Men det skal så sies at man må ikke nevne at det her spalte vi til han, det har vi nok så godt en god Bølger til Kolbein og Bass, Jørgen Dahl og Orgel, Inches Hank, Sinja Reine, Bjarste Måra Trommon, Olav Öster Gittar, Havard Jensen Harmonika, og så halde jeg at Johan Dahl spalte Kassa Gittar. Jeg er ikke helt sikker at jeg kan akkurat ta meg, men det var Kossur Balk. I annasta leve for høyra, det faktisk Singapladan, om jeg så vant det tjej tommer som kom ut, og i tjej av fjers, og det var Harmonika Søren og Traffic. Og det var interessant tog at Traffic var høvesleie, og Harmonika Søren var B-leie. Og det som ble mest kjent, det ble Harmonika Søren. Men vi skal høre leie Traffic, og det Robert McBurney, og Orne, og Jakob Thomsen i leie. Og opptakene kjørt Milsson Zakariasen, og til Robert McBurney, gitar og sang, Jakob Thomsen, orkel og klaver, og bass og sang, og Olav Magnussen av Trommon. Sjer så vel!

Ja, så gjerne færer vi til bølsen Rampitz. Rampitz var en øyla veldamte bølker i 1923 av fjersen og opp etter. Og her færer du høyre en leie lengt bort fra Øren Landon. Hette var en epeplata som kom ut da, vi fyra løven. Og bølkene var øyla avverskaver av stranska bølsen The Seekers, det høyres nå veldig vel lett å reise. Bølkene var mann av Peter Ova Petersen, Hera Kragstein, Marius Johansen, Eisen Katla Marius Akvitanese, Froa Sandøy og Løvdam.

0: Ja, da vi så i gang til Beatles, så må jeg lukke tenke at det akkurat trusje av skjene er at Taxman kom ut, og det var en sanger som bilene kjørte om toddlerne, til der med det at de betalte alt og nekva en skatt, og faen alt det som de kjørte. Og dette er til seg opp i 5. august, 1906, og en EMI-studio i London. Og her var George Marston, producer. Her er det Taxman.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.

Mari er 1923. Flesta føringar må a kjenna sangen If You're Going to San Francisco. Sangen gjørte John Phillips, og kanskje vi kjenna John Phillips atter hvis du ikke hittar sender atter togina, tog han var nemlig en av figuren som var vi i The Mamas and Papas. Han som synger her på en, det Scott McKenzie. Gjør så vel!

Leie og vidt nu høyre at enda i hese månedsending tok Eric Claptons tid til denne minneskonsert for vimmannsøyn George Harrison, sammen med Ringo Starr, Paul McCartney, Bill Preston og sonen til George Harrison, Danny Harrison. Og flere øren vinner nå, vi kjenner nok nekva røtter etter hetra live-opptøkene, og han ble kjørt i 2003. Han ser at gode live opptak skal sies, og legger vel mest til spillet kjent Bill Preston. Sender ikke måneder vil jeg etter å høre om en av vik. Fjøten Hense Beck og Jessur takker for i hese fyr.

0: Om hokt verur at lakna vísindi og matan nun vit hava innrætta okkara samfella, so hevur kvinni helsa ikki verið ræfast overlega. Tess nu ikke bæg om grannskjeng og kvinne vedskiften og kvinne sjukken, men eisen er en avvantende vedkjenning av at kvinner og menn ikke er i ens og tog ikke skulle vedkjørest ens. Og I trim og sendingen hittar vi et nærre at kvinnehelse og nøkron av teimann sjukken som anten skjærligere for kvinner, eller sjukker som kvinner I større mån få enn menn. Men hvordan kvinner og menn I misk tatt av snurrsi om fag og ikke lakna vøysende? Det vet Diana Reinstind, ser lakne og I kvinnesjåkon.
1: Ja, vi jo I misk på alle måter. Vi har sjølvande øyne til fællags, men kvinnekropperen og mannfolkekropperen I misk, og I nekken føren får vi I miska sjåker. Og så har kvinner og menn I misk gøgn, eisne, som man kan ta sjåker I. Og mye økje så kvinnesjuker, og det særlig at det gøkene som menn ikke har som vi arbeider vi.
0: Her jo noe som eiter kvinnesjuker og mannfakkesjuker, og til at vi reagerer imens på hele valgdømmes. Det ofte sagt at granskjeng og sjuken teker ofte støy I månen, men hva har rett av tøytning for kvinner?
1: Det jo sånn tøytning om som det hever just for at det medisin vi skriver resepter på til kvinnerne bare I testet på 25 år gamle menn som vi 45 kilo. Så her har vi faktisk ikke som kyklinger. Og nekv medisin blir reisende avvirket av hormonen, kinshormonen, og hver vi der, altså akkurat ikke hormonen, og om vi tar akkurat hormoner som fyrbyrkjende. Så kvinner får ofta ära biverkningar I sin medicin. Får ofta mera biverkningar faktiskt. Och en par saker att du tog att detta medicin, negativ medicin om vi brukar är testa på män.
0: Och hur är det här?
1: Ja, det det ju flera orsaker till. Det sövliga orsaker. Alltså en av största orsakerna för det första att intill nyligen är det män som har granskat. Det ikke så lenge siden jeg at kvinner kom og vi opp på banen og slå på vi og det det viktige områdene. Det kanskje de seneste 20-30 årene. Og året her så var det nesten bare menn. Og menn gransket og tenkte om det alltid var oververst. Så det en årsøk, men en av årsøkene eisene som synder sysselig og søvelig, det talidomid-skandalen I 2014 her som Lackner skriver av talidomid, slags medisin mot vammel I graviditetet. Og det blev født nekkbøtten rundt I Vesterheimen vi, som manglet armar og bein. Så at han I tjej av fjers ble det av det samme banna at det var fertile kvinner, altså kvinner I midtelen 15 og 45 vi I sånne røntgen som man gjør ved medisin og arm man kan slippe å bruke det. Og det banne over galtan lykken til 90-tallet. Så negativ medisin som vi blir utviklet av, som vi vidar godt og vel testet, det altså ikke ordentlig å teste på samme måte på kvinner.
0: Et av dem, hun tenker noe som imisk fra kvinne til mann, nevnte du immunskipende tjokk.
1: Ja, hun rettelig imisk. Hon fungerar I princip på samma måte, men fördelningen hos den imiska kyrkan är imisk till mannen och kvinnan.

0: gerast, etla hver pengane skulle komme fra. Flere miler sitt av spurnartekn vi, og lyftet til at Trump i strøy ved amerikanske leo. Det om minne enn 2 måneder, 3. november av velgjerne i USA skulle ha miskøysvel. Og i løtene har republikanerne morlota i bavon kømron. Og i det for løkten til at Ekvo om oppskottet til Kjøveldi og Kjølstøre om at hakka orsko i skøytet. Samgångene tekker ikke under vi oppskottet noen. Lauer oppskottet til Miflatsjonen om at Kjøve kommunen om flere høymelder og abattene ansikker Røtsjonen skal ha første vittjer i det. Oppskottet til Kjøve kommunen om høymeld er Kjøve abattene 5 millioner til møbeløyga som høsker tømmen best, sier Miflokkeren. Foreldre kunne byte abattene ansikker til midtlensyn at han hatt, at de halte, som de halte er den beste for de. Og i uiskøyte i oppskottene kjøver etterlønn. Oppskottet kjør øsne at uiskøyte til private dagstånar etter privat dagsrøkt vil golden bøgnløys fra kommunene til stånen. Tinkfunderen i det klokken 11. Tinkfunder vil atter 22. september. Ta råd for første ferie i hese tingsettene og fra boeier fyrspurninger til løkman og landstyresfalk. Samræðingar verið þeim mellum futjarmálaræði og stærsfélagi og nutjan sottmála. Eðtal longu gjörð hvordan lönarkarmurinn verið aðsettur. Tví samræðingar nú bæra sjálf sottmála viðskiftinni. Vantandi verið lönarkarmurinn kjentur í fyrstu vikni í oktober ta endalíu tölunni fyrir inflasjón og produktivitet tök sýr stærsfélagi. Tölfag fyrir lögjörðu fyrir ár 5 år avtaler vi futjarmalarei om lønarkarm. Månadein vera samræringar mittel kommunale arbeidsgjevrafellegi og starsfellegi. Kommunale arbeidsgjevrafellegi ikkje vi i avtalene om lønarkarm. Sottmalaner tja starsfellanon vi boar allmenn og arbeidsgjørnar vera til 1. oktober. Enn hefur landstyr ikkje gjørst av om bergkollet til Tjatnovikar skal gjerast etter sama løste som bergkollet til Dals. Landsversk og tunnelslige Tjatui kjørte bergkollet til Dals. Hinmøløyken at bjøa bergkollet ut til byggjefellene. Høgni Høydal, løknesmauer, spurte Jakka Vestergaard landstyrsmann hvordan eit bergkoll kosta. Landstyrsmann sier at private vøytarar finko 4,5% og allmennir 26% i samband við bergkollet til Dals. Private vøytarar finko 6,5% i samband við Famjansbergkollet, 4,5% i samband við Kvalbjarbergkollet og 8,5% i samband við bergkollene norrum fjall. Hese bergkoll gjørte byggjefellan. Tale fyrir bergkollene når om fjall fyrirbils til landsversk og byggjefellegi ikkje samt om nekkar utrøsler opplyser landstyres mævren. Og vervvannar frukslått til fruska vind sunnan 5-20 meter om sekundet, skutja og åkerst eile. Fyrra persen vekser vindurinn oppi fruska vind oppi strjuk 8-13 meter om sekundet og i støvund kvasse vindur 15 meter om sekundet. Og så fraløyer samtrye og regn. Sannsatna berste minka vindrinn er frukslå til fruska vind 5-20 meter om skundi og det slutter ui, tau og reale. Og i natt gonger han vest rom til ussening og vekser vinden oppi fruska vind oppi strjuk 8-13 meter om skundi. Holdskutja og i røver torst. Hiten vi mittel 19 og 13 sti.
1: Lesson, Torben Johansen prester skriver morgenlesen, og det Salbet Nåtse som leser. Som gjør salmer nummer 4,5. Du fyllte meg først da jeg vekker i dag. Det var salmer nummer 4,5.

Tu fyllde mer vid to inne verjande hånd, ta småpiltar lagt om hamrar och strånt. Ta löjve var borster om fotor var glaj, tu stod i oss väl så vi snava på ej. Amen. Og i morgon har jag vid ennatt brott ur evangelien om till senaste sonnedag, som var frasöknen om ta Jesus vidja till sjuko vid Bethesda-hilden. Johannes 5, 21-19. Kycklingren svärar i honom, Herre, jag har inte människa som kan få mig ut i hyllen, ta i vatten över årekva, men vi tar sig med komme för en annan nyr och undan mig. Jesus säger vi igen, reis dig upp, tack sångtuna och gack. Och i stunden är var mävren fruskor och han tog sångtuna och gick. Jesus hejs borstan, vill du vara fruskor? Han smøyer seg til å undan ved sværesøgnen, som mer enn undanførsla fyre, hvor det ikke enn hver etnastånden er gjerast frysker. En annar er alltid fyr enn jeg og doi, sværer han. Jesus legger til å ønske ui hans her undanførsler, men grøyer han. Jesus bøyer heldig til vattnet kommer og røring. Ta nøytes han ikke. Så det ser som mange han tar ved høyre om Jesu undergjerninger. Jesus spyr ikke om trunna eller viljan til taimon som er hjalt eller grødd. Det har du vidt helst gjørst. Du vidt halda så ofta at det er og er egna trikv, samføring og vilje som hever tøtning. Jesus spyr ikke etter slukon, då det er og hans er karlæg og firekjøving som er og allermest områdende. Det vikas ikke hva enn vi så meina, trikva, gjerra eller vilja. Vilt du være fruskur, er spurningrun, men svære snus jo om nega anna. Kanskje visste meven ikke hva han skulle svære. Kanskje visste han ikke rettelig hva han ville, men Jesus grøyer han korsene. Kanskje visste Jesus hva meven ville. Kanskje kjente Jesus mannen bedre enn han kjente seg selv. Og hvordan ville Jesus synne mannen Guds kærlighet og firegjøving? Tja jøden var vanlig hoksan, at sjuka kunne være Guds revsing for okker som to eller foreldretøyene hadde gjort skreft. Hoksan var at god revsa inn til trea og fjora, atali. Einhver grøying kunne du tolkas som Guds firegjøving. Det er brygt at det er skriftlært også eisne Jesus vi kvørst. At han grøyer og firegjøver synder, og så stat setter seg ui Guds sted. Kanskje for Jesus samkjenslo vi mannen som ikke menneske eller nastringer her og hjelpa seg, og tog alt det verur og seinur og doi. Så vil Jesus være nastringer, han sier. Jesus er kommet i heimen av være allra menneske nastringer, ikke bare en fjerde god som ikke var til å fæta, og som myntest mysterer menneskens og flere atteri, men en nastringer og en menneske. Såles nu god ågare, Jesus Kristus. Så vi attor vid gamla myntena av Bethesda-hilen og tem 5 sølnagangen. Det var mynt av heimen og ødlån. Jesus kommer i heimen og ger heimen til et verilett Bethesda, et miskunnarhus og nøyehus. Og hun nøydes ikke langer å leite etter gode og i fjæren himnasølen til god TV-sjolver funnet i åkon. Vi liker lemen og breka av syndasvaren og heve ånkan hjelpere. Han har gjort heimågare til et Bethesda. Et miskunnarhus har vi ødel kunne være hjelpere og nastringer til hverjen øren, til ødel vi Jesu nastringer, enn så han ågare. Amen. Fær var til som av himnen. Heilagt vi navntøyt, kommer vi ikke tøyt. Vi velger tøyn som i himmelen så jeg gjør, djevågon og ideågare daglige brei, og fire djevågon synderågare, så som vi eisne fire djevågon og imodiågon synda. Leiågon ikkje frestingar, men frelsågon fra til idla, tog jeg tutt i rujtje, valde og heiren, om alder og ever. Amen.

og fra. Malene ber nu kanna. Beg telefonnummer og kontonummer til tog som ringte var dansk. Til politiet vet ble ønsken lumpauer. Gjaldstovan blir nu en tilbå på trytting til bygninger landsens. Talan rundt 214 bygninger, 224.000 fermetrar til samans. 32 bygninger av løyavun grunnstikje. Vektingen prysuren 100%. Frøstene bjøa 16. oktober. Vøydegardauer 1. januar 2020, og rammesattmålen skal galta i 3 år. Talan om en rammesattmål av 3. Søgjane 2020 har landet spart 6,5 millioner kroner ved å gjøre rammesattmåler og kjeip. Ta allmenne stående kjøpe vører og tjenester, vera rammesattmåler gjørter. Kjepp vær til nekva stående og i øynene. Hette vi gjørst av kjeppsportalen. Øynalfjørs utbå var stående her i fjør. Hette er 31% fløyre enn i 2024. Nuttjo rammesattmåler var gjørter i fjør. Svartkjaftur kan ikkje fiskast i uslensku sjekve til vinnerligar fiskerøyndir. Kunnkjeren om vinnerligar fiskerøyndir brøtt. Nu bæra løft a fiska svartkjaft til vinnerligar fiskerøyndir i føreskun sjekve og i altkjava sjekve og i nyafse skipanarøysnån. 4000 tons av svartkjaft er leten til vinnerligar fiskerøyndir. Omsøkn om a få lot i kvotene skal være utanrykjes og fiskemalaranon i hente, 4. middag 25. september. Omsaknen skal løse endamål, tøyer atlan og kostnader atlan. Hun skal også si hva fiskefær er atlan å bruke og hva røskap. Særlig ordentlig skal ledges av menning og nøyskapen. Til Philips Øtjær. 6 folk er saknet etter at eldre kom inn av ferie i Philips Øtjær. Hette hentet sånt i Gjørskvold i akkurat tøy. Og i minst alle 5 folk er deg av vannlokkene, det skriver BBC. Ferjan har silt fra hovedstaden om Manila og var kommet tatt til å fære folk øke i landsloten om Palawan, ta i eldre kom i. 42 folk er bjerget av ferjene. Til sammans var 134 fære folk, vi omframt manning. Vi er kommet til Vevervannar, frukslåte og fruskanvind, sunnan 5-20 meter om skonte, skutja og korelle. Fyra parten vekser vinteren opp i fruskanvind, opp i struk 8-13 meter om skonte, i støvun kvassevinter 15 meter om skonte, som fraløyer samtrye og regn. Sånn satt av parten minka vinteren i frukslåte og fruskanvind, 5-20 meter om skonte, og det sluttet roi, tau og korelle. I natt gonger han vestur om til Øssening og vekser vinden opp i fruskan vind opp i struk 8-13 meter om skonte. Holdskutja og i røvertorst. Hiten vir mittel 9 og 13 stig.

0: Klokkan er 9.
1: Hette reiande, og det snur seg om nekk møyre enn bare lese forelager. Det sier Nilsson Dam, norskformer og jaunstående, når nødjast av PISA-kanningen viser, at dronker månande verre fire enn jenter tar talene om å lese og skilja tekster.
2: Unge menn kan skal sælja. Det er klare seg verre i samfunnet enn unge kvinner gjør. Og det har vært en trend som er avvist lunsje. Det er kommet en motkultur på en gravata her og i hendene er sånn nevnte incel-mentene av unge mann som føler seg utanför samfunnet på en gravata som færre og i beinleis voldelige inn og i hendene. Og det er til rian har vi börjat sucha sådana trender i följande att tölen är färre sådana gnir. Och till helt sikkert ett mål som man har tagit upp som ett jansomål från kniven till.
3: Ja, og vi tar med hårs med til Anna formannen og førre lærerfellet. Han kom vi nøkron i tøtseljum bøvån til dømme skulle vi skriva flore førske bøker som dronker tøyma at lese. Det noe som Jansdun nevnte en hevesid jo arbeidt vi, eller det noe som tid etter at det er noe gongt vi arbeidt vi?
2: Nei, her tar vi ikke arbeidt vi. Vi har haft noen tiltøk fyr om, som snikker at ganske mer generelt om hese ring og trend som det fyr mannfolk, men det noen år siden at nevnte noe arbeidt vi tøy. Jeg er aldri helt sikkert at dette et olvarsmal som må tekas opp, og det ikke bare noe som Jansdun ønsker å tekas seg av, det noe som alt samfunnet må teka seg av til. Dette en reende trend, og dette kan genge ordentlig galt.
1: Det sier Nils Unedam, nassformer og jaunstundnevntene i samband med urslutene fra

politinon og kjøtt. Og refse mål med at en mann som fødder under 1998 heldte frem i fargerett i det. Det var retten noen i november i fjor. Da det var kommet rettelig av lengt, gjør det vergen verst vi at akkurat medveren ikke er ekne over å være restsauer av vanlig anholdt. Han fikk vihalt fra retten noen. Da så skulle domsmenn være i vittkjørende i retten noen, så målet må genka om at år. Krevet fra akkurat noen være vittkjørende domer. Medveren akkurat år for å halte 8 år tvøy mot kvinnen og en kamer i en gistingarhus i havn. Fralsestøkken verte samtidig akkurat i 2 timer. Medveren øyne akkurat for at det var slige ære kvinna og sparska hina. Og han akkurat for at høyta til her etter livet noen. Medveren som nok disse sekene her at rett akkurat for at det var just herversk i kameran. Førre rettår var hans vangslet i kjør og en mann i 4 vikor. Han skuldsetter for å ha 30 gram av amfetamine og 100 gram av ketamine. Medveren var tidsen tuskvalde og en bosteg i havn. Han nokter seg sekan. Medveren som var akkurat for å ha sett eld og allmenn aves i Milnogøt i havn frytømter i fergerattet. Akkurat valgte prekve ikke at det var medveren som var akkurat som sett i eld og til seg rattren. Akar valde kravde 90 måneder treidalesa fangstelsrefsing, og tryggingen kravde 1 million og 250.000 kroner. Akar valde for noe kanna om det skal fære i landsratten ved domen og kjærfergerrette. En 70-årig gammel medvår var akar til fri eld og avsett innsynet 17-årigsten 19. november 2024. Samtidig akar ritt noen festian og en serviett som han så tvøtte i en russbann inn i hølen. Medveren nokta i seg sekan. Røntgen i kjør er lokka penger fra folk til stekka i til politiet allmennet kunnkjørte røntgene. Fyra personen i kjør ringte en medvår til folk i fargen. Han sier seg fra politist, og han tog seg et angst. Han sier at for 20.000 kroner skulle jeg stekka en røntg til ånkron, så røntg jeg takket lån og navnet til tog han ringte til. Tre folk ringte til politiet og boet fra. Valene var han og kanna. Begge telefonnummer og kontonummer til tog som ringte var dansk. Det som politiet vet ble ønsken lumpauer. Og vevervaner frusker vind oppe i struk sånn 8-13 meter om sekunde, og i støvån oppe i kvassan vind 15 meter om sekunde, samtri og regn. Da lier ut av 17-årsten minket vindren i frukslå til frusker vind 5-20 meter om sekunde, og det slutter i tog akkurat alle. Og i natt ussendinger han vekser vinden oppe i frysken vind oppe i struk, 8-13 meter om sekunde, holdskutja og i overhovertorst. Hiten vil mittle 90 og 13 steg.

Ja, så fingur lust litla knutun og staksi upp og skipanene og nú til røyar við sendingina sum við tit skriva og við spella. Við fara senda til klokkan og loy tuchu minuttur og tuchu hava tit hava tøyra sang tjó og kun jamen skriva så nummer er sum altu 224000224000. Og det første og kommet, og det aller første vi tror var ut her, først, hei, Tøggen, en Tøggen superfan. Kan du spille ikke ord til Tøggen? Han bare så gøy å skrive. Vi kommer til å ha noen færre vidt at bryr vi.

Ja, og et lett tja Mikael Hardinger som han gav ut i 1900 og en og forså en av det soloplatt og han kom vi ta takket leist han fire Walkman og ja, for noen annen skjønne så gav Jakob Arner Antoniusen han ut av føreskolen og ta i Walkman bliven til iPod og vi teka et førest innskje et innskje om et førest lett trett og det et innskje som kom i i halvdighet i 3-4, men vi tar ikke åtte enda Sanchin, da, nå, så han kommet i skibanen. Og her stender, kan du spille noe til Leia Prim, som øyder Oh My God, og så stender du i parentes OMG, eller OMG. Og jo, let dere høre det her.

Spelde nøyt vi bølgen on Bream, Oh My God, Edla og MG, som det stender I parentes. Og så færre vi til å slippe til føreska, Anna Løtto. Så røyne jeg atter, hei Øssør, kan du spela Tommy Loves Me, vi Karolo for konemøynari og Jesum, regnen og I morgon. Tusen takk, fire. Honey, you're not going out with that boy again. I told

var Carola som her sang, og etter hver, og et hittjå henne fyrir i tronten, enn ekvann har hun så gjerne Tommy Loves Me. Og let oss så sikkert hva stender ut i neste gav av morgen, og så for jeg folk, kan du ikke spela sangen Feels Like Heaven til Fiction Factory. Han skal spilles til filmen og neska jeg Mekka, som hømsens beste pape, og som vi deru aller best vi.

Fiction Factory utur lei við hera harst og feels like ella bulkrum við hera harst skuldi segja og feels like heaven ver altså lei. Så det en som skriver, så la jeg seg vekkere meg kjeile til det, så det hei veldig døylet, så det døylet at arbeidet inne. Jeg og Johanna var det av Kjørsta vidt, heldre må høre hva fangol tja nephew. Passende soundtrack til en gråan og vatan det. Alt det beste skriver der, Øsne, og takk som la jeg sier vidt, her jo nephew.

rocker vi bøtjen og nephew av Fangol, og det heter Leie, som vi just har hørt vidt om om, og vi tilfører at dempe her, og nå det neste av Sunter Frihaldgjere, og det framvis dags til Stendere i Øssel, kan jeg stå på at høre John Morgensen, og det skal være betydelig han som øyter sette ned i en veikrøft.

Alger in the bear America og leget her som eitur Lonely People og så venter vi datter til det føreska som ikke verer til å enskån og i Jesus lentur. Hei, kom du spalt leget A Miracle Tonight og det skal være vi Wolfgang.

Jens Heldarsgaard, det er Jens Axel Heldarsgaard og sangren som kalles for Øyn Super, et la bæra supertøy. Og hadde vært denne søgneste tja okken hese før klokken er så nekve at vi tar bare stunder til til øynene at trett. Og i hese stendig av morgen, jeg kunne så vel også mer at hørst siste baden mot sønge Marias Donkey, som alltid har vært min ente sanger tja honom. Og til altså Marias Donkey, vi har ikke å heion. Som sagt, det var det sørste. Takk tid å skrive på, og snitt tid å lort av etter åkken. Vi til vi retter vi under noe kjær til SVS-sending, og til vi rur manna morgenen.

Vi sender morgenlesteren. Torben Johansen, prester, skriver morgenlesteren, og det er Salvet Nolse som leser. Som gjør salmer nummer 4-5. Du fylte meg først da jeg vekker i la. Det er salmer nummer 4-5.

Tu fyllde mer vid tog en värjande hånd, ta småpiltar lagt om hamrar och strånt. Ta löjv över borster om fotor var glaj, tu stod i oss väl så vi snava på ej. Amen. Og i morgon har jeg vidt enn et brot ur evangelien om til senaste sondag, som var frasøkningen om ta Jesus vidtja til sjuko vid Bethesda-hilden. Johannes 5, 21-19. Sjuklingren sværa i honom, Herre, jeg har vi åndsje menneska som ga få mig ut i hilden ta i vattnet vår årekva, men vi tar se om jeg kommer for en annan nyr og unda meg. Jesus sier vi han, reis deg opp, takk sångtøyna og gakk. Og i stunden er var mævren fruskur, og han tåg sångsøyna og tjekk. Jesus hei spørstan, vil du vera fruskur? Han smøyer seg ta undan vid svære søynun, som meira enn undanførsla fyre kvita ikkje enn hver etnastånden at gjerast fruskur. En annar alltid fyrre enn jeg og doi, svære han. Jesus legger ta undsje ui hans her undanførsler, men grøyer han. Jesus bøyer heldig til vattnet kjemur og røring. Ta nøytes hon ikke. Så det ser som mankant av et høyre om Jesu undergjerninger. Jesus spyr ikke om trunna eller viljan til taimon som er hjalt eller grødd. Det har du vidt helst gjørst. Du vidt halda så ofta at det er og er ekna trikv, samføring og vilje som hever tøtning. Jesus spyr ikke etter slukon, til det er og hans er karlæg og firegjøving som er og allermest områdende. Det vikas ikke hva enn vi så meina, tryggva, gjerra eller vilja. Vil du være fruskur, av spurningrun, men svære snus i om, nega anna. Kanska visste meg han ikke hva han skulle svære. Kanska visste han ikke rettelig hva han vilte, men Jesus grøyr han korsene. Kanska visste Jesus hva meg han vilte. Kanska kjente Jesus mannen bedre enn han kjente seg sjølva. Og hvordan vilde Jesus syna mannen Guds karlæga og firegjøving? Tja jøden var vanlig hoksan, at sjuka kunne være Guds revsing for okkur som to eller foreldretøyne hadde gjørst skreft. Hoksane var at god revsa inn til trea og fjora, atterlig. Einhver grøying kunne du tolkast som Guds firegjøving. Det er brygt at det skriftlært oss og eisne Jesus vi kvørst. At han grøyer og firegjøver synder, og så stat setter seg i Guds sted. Kanska fær Jesus samkjenslo vi mannen hon som anki menneska eller nastringar hever å hjelpa seg, og tog alt det verur og seinur og doi. Så vil Jesus vera nastringur, han sier. Jesus kommet i heimen av vera allra menneska nastringur, ikkje bæra en fjærur god som ikkje vær til a fæta og som myntist mysterir menneskans og flere atari, men en nastringur og en menneska. Såleis nu god åkara, Jesus Kristus. Så vi attor vid gamla myntena av Bethesda-hilnen og de fem sølnagangene. Det var mynt av heimen og ødlen. Jesus kommer i heimen og gjør heimen til et verilett Bethesda, et miskunnarhus og nøyhus. Og hun nøydes ikke langere leite etter gode og i fjæren himnasølen til gode til sjølver funnet åkon. Vi lytter av lemen og breka av syndasåren og heve ånkan hjelpere. Han har gjort heimågare til et Bethesda. Et miskunnarhus har vi ødel kunne være hjelpere og nastringer til akvarien øron, til ødel vi Jesu nastringer, enn så han ågare. Amen. Fær var til som av himnen. Heilagt vi navn tøyt, kommer du ikke tøyt. Vi velje tøyn som i himle så av gjør, djevågon og idea ågare daglige brei, og fyrir djev okkon synder okkara, så som vi eisne fyrir djev taimun og imodi okkon synda. Lai okkon ikkje frestingar, men frels okkon fra til illa, tog jeg tutt i rujtje, valde og heirin, om aldur og ever. Amen.

0: Ta vakt en lekkan ans, ta urslid i a PISA-kanningsle fra 2025, vær kun gjørst i fyrra dagen. Urslidet og lesing vær særlig ringt, 42% høyde ikkje visjes før han leser førrega, vi åren og rundt hatt som det er fyrkattla og fyrra vera funksjonelle analfabeter. Og 30% vær i vantarbøysen, sier kanningsen. Lærere, foreldre og skolasjører har fyllt nekk med milen, mellom annet formøren lærerfellene Jakob Eli S. Olsen, som sier såløys uttrykt noen utgjør.
1: Tølene selv, det er ikke så øyelig

0: Gubbe skal
1: down. Jeg heter Jørgen Mellers Klemesen, vil jeg. Kan jeg få en ferie til nye, men ikke oppbarnet?
0: Jo,
1: det er
0: leien.
2: Da abbe, frattig at amma. Vær færen til Gardar kjegg. Da stakk han i klassetje nyår. Og kjøtst av han av øyra kjegg. Og til flåvøtlen kjegg så jan løyen. Fekk seg fære sil og slapp seg som bål. Før fram i kokpittet og sette seg vid ratten. Tog mikrofonene.

Hoast han fikk Alzheimer i 2016, helt han fram at framføra, lykka til han andeist i juli 2023, 56 år gammal. Vi tar den her vi en og leie fra 1993, som han spalte inn sammen med Count Basie og Hansa Orkestre, og til å finne av albumen In Person, og leie kallast Anything Goes. Så får vi fram og tøyne at høre bassleggere, sangere og framleggere Michelle N. DeGucello, en og leie av kommende utgavgjennere Synonym. Utgaven innehelder tulltjengar av gamlen hitton, et nå heter leie som Human League gav ut i 1901.

Don't You Want Me Baby, stóra hittu som Human League gav ut í 1901 her framfört av Michel Entecuccello. Så skulle vi tåra Quincy Jones og hans her utsetting av en kjenton Beatles-leie som han spalte inn til utgavna Golden Boy i 1905. A Hard Day's Night.

A Hard Day's Night, Herren framført av Quincy Jones og orkestret. Vi denne vi Stacey Kent, som fyrde Trimon Arons, og gjerne kom vi heldere utgavene Summer Me, Winter Me. Vi sånn for jeg, Rune Esterløy, at takk for meg, et kvarter vi just over etter om en av vike. Vi tar Stacey Kent her, vi lander fra 1901, Under Paris Skies.

Goan dag og velkommen til fyrsta Norrljó i vetrarskronni 26-27. Nogje norrlenskar tónleikur rattra at høyra og i lortunum i vetur. Og i hese fyrsta sending færa vid at truive rikvinna av utgavun og stegløvun som senda marsnægin i sommar. Hvaðast Norrljó hefur haft ein steg upp á sjötrúja mannægir, så hefur norrlenski tónlega utnavrin ikkje lige að let og sugine. Og en rikva av utgavun og steglöfun eru enda í her á redaksjónne. Og fleiri av halv stóru nøvnun ur grannalondun okkara hefa leti nutjan tónleik ur hondun. Og i dag bare er vidt mellom annet vi dansko The Minds of 99, utlenska Oscar Trøste, svenska Joachim Berg, samisko Mari Boine og norsko Susanne Sundfør. Velkommen til Antoima vi nutjan norrlenskan tónleikje, velkommen til fyrsta Norrljó i vetrarskronne 26-27.

Du min bror, og samstarv við mittlen dansk og Gullimun og Knekt. Sangren vil vi ha kommande utgavene tja Gullimun, som vil utgiven 17. ui ar. Hva hender ta tånleggur vil skriva over ut fra en danse

grafi utan tonlike te ju solais nu cha stackleje cha norsku Anne Brun hold me blev til. Anne Brun fekk eina sjombanda upptøku av tvoimund dansarum som byrja av via tar sjåtu halsstidler og hiltu om kvann annan. Hon sa koreografina fyrir fyrste fyrir mian hon set vi klaveri og hon byrja i beina vegin at improvisera. Ta gav henne gasahold og byrjanen til Hold Me Bear Birlage. Sangerin som er skrivavur og framleitur saman við norska Ary snur sig om eit samband fyllt av bægi karlöga, trångsemi og óvissu. Her ongen tørra klarar að færa, men ongen heldur verilja vil vera. Teir fengi í eini bújó stövu. Hold Me er fyrsta steglegi á komandi útgávunni Tja Anne Brun, I Thought We Were The Same, som verið útgivin 7. november.

Hold Me, fyrsta steglegi av komandi utgavunni tja Anne Brun, norsku tónlistakvinnene som búsitandi í Sverige. Etlenda studiu utgava hennara, I Thought We Were The Same, veri utgiven 7. november. Og i sommar var Julia, nødjasta utgavan tja íslenska Oscar Trøste, endur utgiven í eina så nevndari deluxe utgava. Fyra sanger som ikkje fyrr har vært tøtjer vi av nødjur utgavane, og en Skia Borg.

I sommer var Julia, nødjaste utgavan til islenska Oscar Truste, enter utgiven og gjennare sånnevntare deluxe utgave. Fyra sanger som ikkje fyrhaver tøtjer vi av nødjo utgavene, Einer Skia Borg som vi just nu hørte. Etter morgen tveier av bojetøy han endelig her. Svensko Viktor Leksell og Molly Sandén hava saman utgivet stegleie Tenk om. Alt byrjei av somre ui 2024, ta teipei framførte Tenk om saman av Patle. Fjepparar tåg brot opp av video, og så gjerne hava hundratals klipp ferast rundt av nednån, vi bovunnån, nærverur Tenk om utgivet. Nu bojet du inne av, og vi sannsyn østen gjøtt løykende sjåpant alle, her Viktor og Molly spiller starfellavar, som spekler jeg bedre drien kvør et øron.

tenk om et av mest baldeløven noen av svenskene utvarsprasen og I sommer. Vi tar det til beie Victor Lexell og Molly Sandén. Vi der jo et parstor av som og alt og til husgåte at han fyrir nødja stegleie surfing Chatino Dico. Her til røysen en brettbidde av kommande uka og hennara som den første av enskån siden 2000 og Achan. Tina Dico samarbeid løyve via størst hev og I rørslo, her vil øtl avvirka kvann annan. Ta vi sia og gjerra skapar alder som brøyja seg vujare, bæg jo I familjene og I heimenon rundan om okkon.

Norske Zimmermann hefur finnst ongan annan en tónleikaprestin Björn Eidsvåg að hjálpa sér að nutja steglegi sunnum í takt med deg. Ein loge som brenner stytteslija og minner okkur na hvossu vibrechen kærløgjen og løyve kan vera. Dolla som mestje loge av samiskon nutja steglegi tjammar i bøyne. Sangerin skrivavur av Isaac Samuel Hetta og upprunalega gjørdur til nutja heimildarfilmen Dødan på Vidda, som om samiska aktivisten Jon Reier Martinsen og gatufotla deia hansara i 1906 og fors. Mari Boine og Jon Reier kjentust vel, de var ungdomsviner, og han var en av tøymon som kvakt i hennara aua fyrir samiska siarvenon og mentanene. Og i heimildarfilmen hon synger Mari Boine Dolla, samma sang som hon sang til gjerarfyrirna tja Jon Reier i 1906 og fors. Nu sangeren fyrir fyrste fyrir innspaltor og tøkur aljåsboren hon til døden på vid.

Land at leiðan og tjú gavane tja Joachim Berg og da mannen og i Kent. Og når sjåle utgave hans ara, framtiden som aldri blev av, vær tøk 20. mai. Fjepparar tja Donsko The Minds of 99 hava boia ui fløyre viker, nu boietøyen endelige av. Ni millimeter, som er nødt til å stegle i tjadanske bølgenen, vær tøkt 28. august, og leger annet stegle i av kommende utgave og tørre, som høver finnes fyrebilshøyde, Sjelens alkemi.

9 millimeter, Anders Dagleie og kommende utgavene Kjøttons går The Minds of 99. Femte utgave Torra, som hovedfinner Fyrbilshøyde Sjelens Alkemi, blir etter Atlan utgiven 17. i år. Vi færer til Grønlands øyne, debututgave. Bøkeren Yktli Nek kom for vike søgjene vi utgavene, sikren opp Kalipatai. Alernon Kamanar opp, Kingola Saratit, hava tar en særligan gest, nemlig Rasmus Lybert, som fyrir korsun rundt ei 25.

Kamane Rup, Kin Gulea Saratit, Atla av Dubi og Gavane, som Grønlandske Bøkeren, Ikli Nek, leder hånden 21. august. Som gestasangare hørte vi Rasmus Lybert, som fyrir korsdun runda i T-25, og som øvelager vi at oppleva her i fyrjun frutjadegin og leierdegin, tann ut tver konserter i Rønsaruinon og i Havn. 2. oktober kommer norska Susanne Sundfør vi 8. utgave og syne Revelations of Divine Love. Og i blåsteren hever Sundfør finnje ur tekston tja enska mialdarskaltenon Julian af Norwich og bøk hennara Revelations of Divine Love, som etter vera fyrsta kjenta bøkjen som er skriva av enskon av øyne kvinnoen. Et er av versk om karlaga luster som øyna allfevnande meie og gjennom høyme mestur av ofrie og ausemjå. Tånleggeren er tidsen opp live og i Bragernes kyrkju og i Drammen. Best for tånleggere er å via utgavene, Sundfør og Rødt Hennara, og så organisteren Kit Downs, som spiller oppa kyrkjuorkli og i Bragernes kyrkju. Ørsledig en intim og mediativ utgave som svøymer i midlen solmar, klassiskan tånleik, jazz og nordlenskan kyrkjetånleik. Vid enda vi fyrsta stakland av Revelations of Divine Love, her kommer I It Love.

MVG-frøytøka fyrir tónlaga framførsler og konserter evni i kultúra og i dag. Bár Alekjene, landstursmæver i Mentamalon og Bói Andreasen, fyrirskiparen, kom i utvarpstofuna til beinleis prat og tjak. Herman Eliasen og Eiler Fakraklett færa eisni at ommæla filmen No Rest for the Wicked. Eivind Jensen legger til rattis. Kultúra og i utvarpnum i dag klokkan 5:05.

0: Hatta vær Abbasonur Jekvan og Toppafløtto, sangren kallast Sink. Ein jokainem hever utgivet, staklega vi Anne-Louise Møyre. Ein jokainem Jens Eli Ellefsen, Olason, Peter Fjallsberg, Brando Reinstind og Hans Olof Johannesen. Tar gav og håndbollsangen her i merskjene Vaitra ut i januar og hever utgivet flere lø, her i middelen Bola i Lorvøk, FODate og Mæt i Lux.
1: Ja, vi får høre streameren vi Angel KNM og Anne-Louise Møyre, og en av oss folk nå kommer det godt her til åkken etter nå. Lei.
0: Yes. See my new summer gone, voice to clear to west, first to

0: Vi tar det til Tørsund. Vil ha noen Batmobil?
1: Her satt du med vel å høre mer fra.
0: Jeg var noen til Kjemmeier, og...
1: Helt du har vært også i Korsdån her ved Anne-Louise og...
0: Kanskje. Hun hintet til et eller annet.
1: Ja.
0: Men har du vært begraf?
1: Jeg har det. Jeg var... Altså, for jeg akkurat en av viksene.
0: Nei, ok.
1: Ja.
0: Du vil få høre noe løp.
1: Ja. Og vi mot oss om... No rest for the wicked.
0: Ja.
1: Toi heter her, har framlagt upprunnantalansjen til spelefilmen som Kasper Kalle, Leikstøtneie og Lars Brett og Rabeck framlagt for SF Studios og Jon Hammer for Outlier Projects. Vil du si hva han søvann snur seg om?
0: Jeg vet ikke hva søvann snur seg om. Jeg har billetter til leden.
1: Ok, du skal glede det ordentlig.
0: Ja.
1: Eisne til faktisk enda tonlagen som en standende gåver.
0: Og alt, altså, det noen år? Altså, ikke alt instrumentalt?
1: Jo, det aller meste av utgavene jeg alltid, jeg skal være helt ærlig, så har vi ikke lyst til ødlån, altså slavisk bare nye utgjøkene, alle utgavene, men vi tenker en akkurat, og har mitt, altså, kjente der etter, altså, i akkurat joa.
0: Så atmosfærer, da?
1: Ja.
0: Men kan du ikke fortelle en synder om søvnene?
1: Jo, enda søvann fyrir fram i Koltre og i 1802 utrus og en misk og poetisk folkhorror frasøkt om kærlega trygg og strøy tja menneskjan om að finna sig pluss i en samfella, her nokturan og gamla sivenir mynda lúfi. Tónleikrin tekir støði i føreskar noktur i mentan og symfoniorkestis, solistar, kór og elektronikir mötast og tónleikur jótesign renna saman ui eina hælt.
0: Við fællet jeg ut við tria lennan utgavne som eitir spel. Här vi tar rötterna i Sonno Beck Hoydell, som är sopran, Marie Ljus och Alt, Connie Kass, Alt och Jon Aldara, bariton.

0: Vi tar då spel av helterutgående No Rest for the Wicked till lagt rattes av duoene heter her. Og der det Andreas Tyker Restorff og Tarleik Morsensen.
1: Ja, og der neste tredje sannsjoner vi færre at spela, der alle under en minutt hver, og dette løgnet fra 6, 6 og 8 utgavene, og jeg er yngst av det tog, at ja. Sia, alle noenene som vi, her Nick for Donald i tonelager vi. Jeg hadde min kjennes vi omkran føring, men jeg snir reisende omkran utlensk noen. Den første jeg Runabonden 1, så kommer Ötten, og så gjerne Rekavir.

Vid har du Blue Ranger av nødje heldarutgavene tja Cowboy Kings. Der har vært eisne tolka et av pop-hittene tja Kylie Minogue. Heta lei utgavene i mai og utveits nå 23 og ta nådde 8. plass i abretska hitlistene. Heta tar a live tolking av Kylie sa Padam Padam, opptidgen og i bowlingkantene.

0: Her har du vidt Copper Cakes vid live-utgavene av Padam Padam.
1: Kasper har utgivet et nytt stegle. Han skriver at det kjennes som å genga rundt inn i uten egna høtte klokken 3:16. Ikke å en dramatisk og hot, bare her dreimer og verleggerinne sammen, og alt framvis kan bli akkurat nytt.
0: Han skriver, årene i Sandsjønnen det som en innere dialoger. Framleggstand bygd opp fra botten av Kasper Kjolvån. Ikke større studio, ikke spørselsframleggere, bare informasjon, loops, sampleier, trommer, gitarer, basser, harmonier og lø av Sandsjø, som støv og spretta og brøyta karakter. Vi tar det nå. Trees, vi Kasper.

0: Her hørte vi Drekafljå, Be Iver.
1: Og at det var alt vi da ditt,
0: ja. Ja, men vi er sånn til etter om en av vike. Vi pleier nå til jo.
1: Vi takker for Åkon, Mari Erlandstøtter, Persson
0: og Elin Dagbjørstøtter, Nesamær.

0: MVG-frøytøkene fyller tonelaget framførsler og konserter evne i kultura og idén. Bar Alekjenen, landstørsmøver i Mentamalen, og Bøye Andreasen, fyreskibere, kommer i utvarpstovene til beinleis, prat og tjekk. Herman Eliasen og Eilert Fakraklett færre eisen i at ommelde filmen No Rest for the Wicked. Eivind Jensen legger til rattes. Kultura og i utvarpen om i det klokken 5:05.
1: Klokken 5.
2: Trutcher deier setter av i ratten om at vi kjører avkærne mot FO for brått av datoverndalånene. Dato etterlite sier at båten skal være 15 millioner kroner. Målet kommer fyr i farge ratte i morgen. Men så vil det ikke 8 år for en 12. og 11. november er målet heldre av. I første omferd var hilde at målet ikke var så omfattende. Og tog bare til at avkrøyet det og øynte det. Og tog var det Tui var bara ein dag og setter av, til sier Amfen vi Hansen verje til FO. Men målet rattelig omfattende, og flere vittner skulle avhøres, og tui måtte tvær dager sittast av at sett, og tar vera så stedt i november. Akeren krever at FO skal rinde en båt, for at det var brått til grøn 8.8, nummer 8, og sammenbåret vi grøn 46.8 i lovene om verje av personsopplysningene. Og i akeren stentor, at FO onka våa mytting hei gjørst, FO hei ikkje nekran skrivelian kate tryktarpolitikk, og FO hei ikkje fyllt åhøydane fra granskvarnon, som tverfyr hei bi fyrtøkna om å få vise virkjøpte oppa plass. Vi stendur i akarritnon at 12. august 2022 finko eukjenter teltesnykkar ekkong til atlar kate skipaner til FO og brongla av atlar opplysikar såleis at PFFO misti ekkong til opplysikanar. Dato etterlite meter at brått er så mykje olvarsamt at FO øyra for en båt av 15 millioner kroner. Katrin Torsvik Hansen, høvesakere, vil ikkje nu si han ekko om hva krever fra akarmyndeløyganon vi vittjande sekter. Derfor kommer han fram under vittkjørene i fargerattet, sier hon. Falkavaksren stauror i kommunen vi Skalafjøren. Største vaksren i prosenten i Sjåar kommunen heile 6,8%. Og i august bo 1346 folk i Sjåar kommunen til Sjåalfjørs fløyre enn for øynene og æresøyene. Hans Anders Jakobsen borgarstjåri i Sjåar kommunen.
3: Det bare gledeligt. Det veldig veldig større falkavaksren, sørste varene. Det veldig, ja. Det kan man være at vi ikke vil med grunnstikker og med uibå betjeng og vi er ferdig via skolen, eller vi får stikker ut. Det er nesten klart, for jeg holder litt, ja. Stikker mer og stikker ut. Tunnelen vi gjørst, helt sikkert gjørst, da. Det er stedet mot, vi er jo pura sentralt nå, altså. Det er tog mot det vi høres der mot. Og her er det godt å være.
2: Færna år er falkatall i Rúnavíkar kommunen vokser vi 114 falkon, er 4434 til 4548 falk. Vokseren 2,6%. Og i Nes kommunen falkavokseren 2,6% færna åren. Og i august bo 1645 falk i Nes kommunen, til 43 falk fløyre enn fyrir en åre søgjane. Fjåra kommunen som uibyggvar ved Skalafjøren Øste kommunen, som bygden under Götøye i Parsreau. Falkavaksren i Øste kommun og Færna år 2,2%. Nå bygva 2,304 falk i kommunene, holdt trus fløyre enn i fjør. Og i Mial var falkavaksren av 8,4% søgneste året. Enn hever landstyr ikke gjørst av om Bergkollet til Tjadnovøygar skal gjerast etter samme løste som Bergkollet til Dals. Det opplyser Jakob Vestergaard, landstørsmøver i Sverige til Høgne Høytal, Tinkmann. Tunnelslige til landsverset stod for arbeidene at gjøre Bergkollet til Dals. Hinn møløyken å bjøre Bergkollet ut til Bytjefjellet. Jakob Vestergaard opplyser at landstøren nå skal takke støv til hver løster skal velges. I Sverige til Høgne Høytal sier Jakob Vestergaard at landstøren i løtene arbeider ved Uiløv og Atlandet. Tjadnovíkartunnelen lio prosjekteraður og klarur að bjóða út. Hagni Høydal spurði æsne hos Nek Berghol Kosta. Landstorsmæren sigur at privater vøydarar fingu 44% og allmennir 60% i samband við Berghol Lidldals. Tunnelen kostar 140 miljoner. Fomjanstunnelen kostar 276 miljoner, av hér som fingu privater vøydarar 96%. Kvalbjartunnelen kostar 293 miljoner, og av tui fingu privater vøydarar 94%. Og tunnlanir, Norrum Fjall, kostar tilsammans 592 miljoner, av hér som fingu privater vøydarar 98%. Hese Berghol kjördu byggjefélan. Kostnaderen fyrir Berghólne, Norrum Fjall, fyrirbils, du landsversk og byggjefélagi, ikkje samt og nekkar utrøsler, upplýsur landstyris mevren. Og vevurvanar låt til frukslåt av Ussuninje 38 meter om skonte, og det slutter ui, tau eila vevur i støvun. Og i natt vekser vinteren oppi fruskan vind oppi struk 8-13 meter om skonte, små og halskutja i vrøver torst. Sattna varsin i morgen fruskar vinter oppi kvassan vind av Ussuninje 20-15 meter om skonte, og atrije i vrøver torst. Hit er mellom 19 og 13 steg.
1: Og avskronen nå er sendt inn til kulturen. Eifen Jensen legger til rett oss.

Velkommen i kulturen. Og i dag setter vi tjoneikene av spørningen om MVG-flytøkken for tonelige framførsler og konserter. Bare av lærkene, landstørsmøver i Mettamalen og Bøye Andreasen, fyrkjøpere, kommer jordvarpstående til beinleis, prat og tjekk, sett nye i sendingene. Men først færre Herman Eliassen og Eiler Fagraklett at omvælde føreska filmen No Rest for the Wicked. Velkommen i kulturen. Myrskur

0: Hei, du alltid drømt om å være Esmeralda?
1: Jeg minnes en dag Borgfri ringte min eller skrev et min og hukse bare, yeah! Jeg sa det jeg gjør da etter, hva var det noe du kallet det?
2: Showtime,
1: og det helt bare var mega cool. Og så spurte de med til det her. Jeg hadde etter en dream, ikke visste jeg vi hei. Altså, faktisk, det var det sånn her. Jeg har aldri nok sa jeg skulle være vitlig, så det prosjekt.
0: Nå var det tilhåndlager og tilhåndlager.
1: Ja, og forhånd den, ja. Det er et mega stort opplevelse. Og jeg synes jo at mot, vi tar alle akkurat høvesjåfører, og mot høvesjåfører sanger, og det kan jeg godt lære meg uten at, men jeg skulle lære meg å spille alle disse imenske jåførene.
0: Tverfløyde ikke, ikke?
1: Jo, og tverfløyde har vi spilt i flere år, så skal jeg lukke finne det om jeg tror vi at spille noen lunde pentene etter, og så øyne uten at, ja. Men, vi klarer det, så.
3: Tamburin?
1: Ja, tamburin er ikke et gløyme.
4: Det er jo stort litt at jeg har finnet alle hoskode til trøy, at hva er det? Vi skal spille, vi skal gjøre også, vi skal gjøre musical, vi skal gjøre klokker. Hvordan er folk skulle ha vært redd? Tve. Det er alltid fantastisk. Ja.

0: er de som fungerer vel, og det går like og er gode aldrigheisene. Og alt det her, kan du kanskje ikke lese på, det at man mangler jo folk. Det var mange mann som når en fjør, at man mangler jeg med, og var bare tutsje mann for når. Men i fjør og fjørs, fikk jeg så en manning som som evner at spille opp mot samme fjøret i fjør. Tror jeg det ble ikke fjør, men det var noe bare fellagsteipet og eisende utsettelasjonene. Det var det veldig, fjør og fjørs var det med at tve steipet spille om. Det var det bare det ene var.
1: Ja, men hver er annars utrottelig og hattar punktene til vepen. Mestar er for eneste fyr i mannsfotboll til 2000 vers og 1.
0: Ja, det er man må si at det er vel det største avrige som man husker om tar man skal fortelle om så ved besteg i kjølandet da det blir forhjemmester kreds i 2000.
1: Og vepen er annet enn fotboll der håndbollen har eisen haft gode der, vet du?
0: Ja, det er rett. Jeg har gjort rett og slett at jeg får ikke under å skrive håndboldsøvende i nødgjøret tog. Jeg visste i alle fall det om, og tilfeller som jeg skulle bruke til det var ikke det stedet. Så det er alltid at det er mye innledd til noen annen at jeg skriver om. Jeg visste ikke om jeg løte om det, om jeg skal lukke inn det tog.
1: Håndboldsøvende er etter å skrive, men VB har femt om annen enn håndbold og fotbold, han?
0: Ja, det är det, ja. Vi, alltså, lukar från första jag spelade man ju ens tennis i vårt bollställa. Och man har ju, alltså, bordtennisfälla i Vaje, det var ens en parter av VB:et som utav er i Trusjonen och Halvtrusjonen. Så det har spelat gärna en fotboll till håndboll, ja, det gjort det.
1: Bogen hefur negva myndir og umframt sövilega tilfæri i eisne sövur og i sövne som eru hendingar og frasagnir frá tøyjene. Og onkur stuttli söva eisne að fratta, med landa tatt í spaldið landskapingardist mot IHAP og Jóhansögu, Nujan Rolf Jers, haldið að ver. Hvað var það som hendi það?
0: Ja, það sem hendi það, það var að og spaldið som sagt mot IHAP og það var en góð styr. Það var svolítið að og grunnen til å være avskåret i VPN. Og det var vanlig at man kledde ikke i skrum, da man skulle få på styrst, i galla, og fleste menn gikk jo i frakka og hatte. Så det var en del, for fotballspillene var en sånn del som kan fatte alt for Vestre Eie. Det er kanskje en av årsene jeg har brukt Heidi og Vågen til Vestre Eie, ja. Og det som hendte da, det var at det som ble utdrappet av Nysjø Ørke var bare distan ut. Og lagde inn og jeg halte av 17 år, like. Det er noen år siden, det ringte minnet, men da ble distan stykket over. Så jeg hadde også vært kommende vettel. Og hvis noen også var, så har jeg ikke alltid sagt hvor det var. Det var papen min, som vi fotlan galla klettningi og yfraka komna vatlan og heyr lei um móðu mína vatlan og eg rætti so at spyrja kvarna vilti men han forska mi spegla til soju so so syr han at han vil gjerne fossa vi center forward in to hope og tella heri og så for han ut til heri og kvarna seg vi så veit jeg ikkje men så jag tar och pratar samman med Sintur, så får han ut att så helst var jag fram.
1: En god söva. Hev du annars några särskilda minnen från webbetöjande?
0: Ja, alltså jag har först en rygg tog av webbet. Själv sa att det har gått lite av isen, det har gjort det så ut. Men och var några vindmän som var bara fotbollsspelare och som var några isenlejare i fjällarna. Formen, skiftesvea formen, jeg og Robert McBurney og Hanneman Muller og Kalle Kristinsen, så at Lashla var nok så kontinuerlig ta til åren i Fisjofjersen og utmålet for Nødjandrefors. Og til årene, tågis under a bytja webihuset, fyrst webihuset i 1906. Og etterfylgjande bygde så Udderhøttene var i. Så at det var en tåg som var øyla røyk for Jåkon. At du mener at få sette stån bøy en klubbhus og en høtt.
1: Det allt og nekva færa om og i enar sluggar bók til vi kunne vidja gata rattvust, men her må de enda noen kvarja støv og vepi og i det held om?
0: Ja, vepi jo, nå er som du veit her, men vepi og det jo bare handbollsfeder.
1: Jo.
0: Vepi hever ikke noen fotboll til at, navnet ble brøst i 2012. Ivi til FCSOR. Så at det fela som unge kjenner under navnet Vepi heist fra 1905, det eier det FCSOR. Og til det fela som er sett sammen av Sumpa, altså utgjørtefinnen Sumpa og Voksvalsfela, og fæder om unglingar, och ungdjektor och jobbande vaxtfolk och alla de sådana helt i solröjtene. Så att Vepi som fotbollssalt är färdig ursvående.
1: Hur ser det ut av tog?
0: Ja, men jag var det utmärkt av tog. Jag tog väl att säga att det var nöjigt att man lägger samman tog att skulle man vi hade inte kunnat fel uppmåde samma fel som överhuvudet lagt samman så var nej att göra det samma här så jävla gott för tog att det är kyrst namn till efter som röj. Men själv sagt, webbenavn är startverk här och det vill jag bli alltid välja om.
1: Men det är särskilt fotbollen du har skrivit om så vi kunde av sådana säga att det är söva du har skrivit i sabotsen om webb. Det gjør mer høvig å spille det. Altså, hva vil du si at hva en tøtning VP har haft for hva?
0: Ja, VP har haft om med en tøtning for hva. Her var det unglinger, ung folk, som brukte alt at her tog, vest i egenom. Og man kan så spille hva skulle det gjørst hvis Vepi ikke var her? Det er kanskje en spørning som er relevant. Og jeg tykker til at Vepi har gjørst til at folk trives det var i. Og at, ja, at til at man kunne fære hvis jeg eier, ta ut av passet eier noen. Det var å meddele trønninger mye for det unge folkene i veier. Vi må jo lære tog, åren til, og jeg
1: Og jeg kan så legge til at kanskje at vi som har spørt fotboll, vi vet at det var alltid særlig gjestabløtten da man kom til å vokse og spille mot VP. Olli Holm, takk for pratet, og en annen for hjertelig til å lukke vi bortsene.
0: Ja, takk for det, takk til Olli.

Ja, vi hørte her Bølgren Bed Company. Bølgren, han var mannar av Olav Røster, Solo, Gottfried Johansen og Urko, Kolben Simonsen Bass og Finn Jørgensen og Tromme. Nasta leie vi forhøyre til er leie som heter Shutim, som ble framført av Jane Birkin. Det var i nødvendig som ikke trus. Egentlig kom leie ut første fyrir tjej i trus, og ta da Birgitte Bardot som sang da etla rettare sagt stønna i til lei. Det skal eisen sies at i utvarpen som det er ta, ble sangren bannløster til han var og fjoler faktisk. Men her hører jeg den så, vi bøtt som bedkampanje, og det skal lykke sies eisen som hører så på i søvn her, at ønsken av time som spalte bedkampanje vil det stønna til han, så han utan stønn. Kjør så vel!

Ja, næste sanger, han fra 1944, og det The Story in Your Eyes, og det var Motor Blues i framfart igjen. Sanger ble skrivet av 1941 av gitarristen Justin Howard. Tony Clark, og vi bare kjente Tony som framleide. Her hører vi The Bad Company, Sommer Manning, Olav Røster, Gottfried Johansen, Kåpen Simonsen, Finn Jørgensen, og Inga Reine. Det är han som har i rötterna. Det är så väl.

Ja, så gjerne så ferdig at jeg slipper åkken en tur til Fuglafjærer. Og her hittar vi Bøltsin Absurdi 4, og vi var nekk framme i Jan Fjersen. Tær spalte nekk var av Exception, Focus, The Guess Who, Beatles, middelen. Bøltsin spalte er sammen nekk og Fuglafjærer, det er der fleste veisene kommer fra. Her ferdig at jeg har leie Julia, og jeg er av hollandska Bøltsin Exception, og George er av Dick og Rick Van der Linden. Det er så vel.

Ja, vi har hørt det her, Bølsen Absurdity 4, spiller leget til Exception, Julia. Mannen sin, og heter Monte, var Magnus Jakobsen, og de fleste kjenner som Maggi, og vi spilte sologitar, og sang, hei annonserer gav rødt. Hine limene, Bølsen var Jonsvann Eliasen, Orkel og sang, Sverige Heinesen bass, og Justnes Heinesen av Trommon. Nasta leget vi høyre, Absurdity 4, spiller av Bølsen til Guess Who. Kessu var øyla kjentur i 1988 og blei der øyla kjentur ved løvunum som American Woman, This Ice og Leigh Laughing. Vi tar her Absurdity spela Leigh, vi kallas for Laughing, og vi blei nummer 1 i Kanada, og blei nummer 2 i Billboard og Hot 100, og kom ut i 1988. Tja så vel!

Ja, her hørte vi et absurde ferspillet leg, Laughing. Så jeg anferde faktisk å skifte sin til gear på en måte, tog at det som vi da har hørt nå, som alt live, og ekte er opptøkere som ikke har vært spalt av før, om dette samme måned, av fjersen, mellom 2 av fjersen og 4 av fjersen, for at det spiller noe løs som relaterer til dette togjørskei. Og vi får alle fyre vi en leie som ganske ølkjenner mer eller minne, og det Yellow River, ja Christy. Det skal sies om det leie at årsøkjen til å nevne til det tog at om samme måned som Bad Company var scenen og i Havna Kloppa, da kom han navn frem med Dave Christian til følger. Og han en av forskerne gav vi til forenker og det var til at han hei singleplaten under armen av Yellow River. Yellow River ble kjørt i 1940, og Kristi sier selv til at hette var avskan av at kruinen, Vietnamkruinen, her og i sangren leser om en vimmanskjøs her som får i krutsk i Vietnam. Vi tar her Yellow River, Kristi, og i 1940.

Ja, vi tar det her leie, Yellow River, Chuck Christie. Det skal jeg si at leie ble nummer ett i halvfjersenen, halvfjersenen til vei halvfjersen, i 26 London. Så det var ikke akkurat små ting, og en av gitaristene som spalte vi, Chuck Christie, da, han kom fra til noen fremme av bølsen, Tremolos. Denne som vi har holdt vi nå, eisen om samme måned, og kan man säga som så at og her til bakgrunnen Savage Rose vi annarsette koppel som vi i fyrre og tverfer og leier det inn den 19. august da fyllte hun 48 år og i stadvæk av turné hun var i fyrre og leier det med foreske bakgrunnen og ta i tøyene var i øyelige avskere av Savage Rose og tar spalte nekve av tøy av løven sættum. Eitt av þeim løven der spalte mest, det vi får høyra nu, til lei a Girl and You, og Thomas Koppel hef gjørst. Og det skal sies at plata kom ut av Polydor, i 8-trus, og produseren, det var Johnny Reimer. Gjørs vel.

Ja, her har vi Savis Rose og Anne Sette, vi henne har vøkt og rødt og leie av Gurland Jung. Og det er ganske flere som minnes det at hun var reisende av salt for korsen og henne rimmerkonsert. Nå færer vi til noe helt annet. Og det er nødvendig i EEC. Vi er i Kjusnande, vi er i Førjøen, og leie er 1982. Det er sikkert flere som minnes motstående mot EEC ta sinne, og eisende skruvganger som var nyan i Mjørskadel om etter samme måned. Og akkurat til at her antaget var en folkarøsla vi samme heiter som er nætlig i se. Og man kan så si som så at båskapen han må være nøklunda greie til løkten ikke samtidig til enmalt i nødjans og fyrafjørs. Så her har vi et leie, nei til EEC.

Ja, vi tar det her leie som det delta meningar i, om det en eitlig IC, etla Fylking Nei, og det var så gosser Bølgren som tog seg sammen om å gjøre det her, det var første Røsland vi samme heite. Men det skal så sies at man må eisen nevne at det her som spalte vi to an, det har vi nok så godt en god Bølger til Kolbein og Bass, Jørgen Dahl og Orgel, Inches Hank, Sinja Reine, Bjarste Måra Trommon, Olav Öster Gittar, Havard Jensen Harmonika, og så halde jeg at Johan Dahl spalte Kassa Gittar. Jeg er ikke helt sikker at jeg kan akkurat ha med meg, men det var Kossur Balkr. I annasta leve for høyre, det faktisk singerbladan, om jeg så vant det tjej tommer som kom ut, og i tjej av fjers, og det var Harmonika Søren og Traffic. Det var interessant tog at Traffic var høvesleie, og Harmonika Søren var B-leie. Og det som ble mest kjent, det ble Harmonika Søren. Men vi skal høre leie Traffic, og det Robert McBurney og Årne, og Jakob Thomsen i leie. Og opptakene kjørt Milsson Zakariasen, og til Robert McBurney gitar og sang, Jakob Thomsen orkel og klaver, og bass og sang, og Olav Magnussen av trommon. Sjer så vel!

Ja, så gjerne færre vi til bølsen Rambits. Rambits var en øyla vel damte bølker i Nutsjøtrus av fjersen og opp etter. Og her færre vi til høyre fra Øren Landon. Hette var en epeplata som kom ut da, vi fyra løven. Og bølkene var øyla avverskaver av de australiske bølsen The Seekers, det høyres nå øyla vel lagt å reise. Bølkene var mann av Peter Ova Petersen, Herra Kragestein, Marius Johansen, Eisen Katla Marius Akvitanese, Froa Sandoi og Lydam.

Ari er nøy kjent og tjei trus. Fleste føringar må ha kjenne sangen If You're Going to San Francisco. Sangen gjør det John Phillips, og kanskje vi kjenne John Phillips etter hvis du ikke hittar sender etter togjene, tog han var nemlig en av figurene som var vi i The Mamas and Papas. Han som synger her på en, det Scott McKenzie. Gjør så vel!

Leie vi nu høyre at enda I Jesu månsending tok Erik Clapton stid til denne minneskonsert for vimmannsøyen George Harrison, sammen med Ringo Starr, Paul McCartney, Bill Preston og sonen til George Harrison, Danny Harrison. Og flere øren vinner nå, vi kjenner nok nekvar løtter at hette en live-opptøkka, og han ble kjørt I 2003. Han ser at gå en live-opptøkka skal sies, og legger vel mest til spelet til Bill Preston. Sender ikke måneder vil jeg etter å høre om en av vik. Fjøten Hense Beck og Jessur takker for i hese fyrir.

0: gott kvöld og velkommen til Ragnarokk og tvær tøymar vi rættu og tungmál med. Tver samra vår askronni ui kvöld. Fyrst prata vi Kjetil Nordhus og da mannen ui progressiva norska rockbaltjennom Green Carnation. Frutja dagen kommentar vi Nujari Ugavo av Dark Poem Part 3, The Messiah Complex. Som høyde sier, så dette tredje og søgneste parter av trilogi Torra. Vi fengar ut Kjetil i Høymbøy Hansara Kristiansand i midtlen tver Venjengar. Lærdagen skal han nemlig av Patlo i Kilden, Mettnerhusen og i Bynån. Her Green Carnation sammen med Symfoniorkestri og Kåre framfører øtløyene som vi av A Dark Poem trilogiene. Så gjerne prater vi til Dagfinn, norska oddamannen ui Shaboom. Vi prater om Another Nail in the Coffin, som første utgave torra ui høyli 21 år. Vi spyrir om hvor bøyetøyen hever vært så lang, hva det vi 8-tiara rotjunnen Dagfinn så bergtidgen av, og så samstarvenen vi framleieren Erik Mortensen. Velkommen til tvær tøymar vi Green Carnation og Shaboom. Velkommen til Ragnarokk.
1: Det skjer til fra Green Carnation her. Du lytter til Ragnarokk.
0: Progressive norske tungmannsbalkeren Green Carnation kom fra deg en vi-utgavene av Dark Poem Part 3, The Messiah Complex. Som høyde sier så dette tre og søgneste parter av trilogi. Fyrste partur var utgiven ui fjör og annar partur var tøkur fyrr ui ar. Og i samband via tre partur var utgiven, hau vit finnju åri av åttamannen Kjetil Nordhus. Vit prata og æsne saman ta fyrsti og annar partur var utgivner, og sjåsagt skulle vit høyra atter fra honom, nu trilogien fullkommen. Vit fenga og Kjetil i Høymbøy Hansara Kristiansand i midtlen tver Venjengar. Lærdagen skal han nemlig av Patl i Kilden, Mettnerhusen og Uibuinon, her Green Carnation sammen med Symfoniorkestre og Kåre, framfører øtløyene som vi av A Dark Poem-trilogiene. Undertøkken hever vi ekvillige gå, egen kommersene våre riven vekk, og folk ur høyle 22 London hever trygge seg egen kommersene til disse særlige konsertene. Hvordan kjenslen nå alt, nå har trilogien ferdig, hvordan kjenslen?
1: Ja, det veldig mange forskjellige følelser egentlig. Det både en lettelse selvfølgelig over å sånn sett være ferdig med den delen av det. Det har vært veldig, veldig mye jobb underveis, også etter vi var ferdige å spille inn albumen, ikke sant, med mixing og alt det der selvfølgelig først. Også alt med tre fulle promorunder på et år, og selvfølgelig, som du spurte om, øving og for å få det til å gi mening live. Da. For da er det plutselig noen helt andre utfordringer som man må tenke på. Og vi er jo veldig ambisiøse for liveshowene våre, så vi gir oss ikke helt før det er akkurat sånn som vi ønsker det skal være. Og av og til så tar det ganske mye tid da.
0: Og hvis vi tar der vårt prosjektet startet, det er nesten 20 år siden når vi begynte å tenke på at det skulle være en trilogi. Ble prosjektet det som vi forventet den gangen, eller det har utviklet seg gjennom tiden?
1: Nei, jeg tror det har utviklet seg litt gjennom tiden, og når vi ble enige om å sette i gang på det prosjektet i 2018, så var det vel mer sånn som vi ønsket jo å gjøre det nå i vår, i denne, ja, nå er det jo nesten 10 år siden, men jeg tror man forandrer seg nok mer fra ned 25 til 50 enn fra 45 til 50. Så ja da, alt har vært veldig gjennomtenkt og gjennomdiskutert med meg og Sten Roger og Sordal, som har vært med og vi har skrevet all musikken sammen. Og vi har diskutert frem og tilbake, og det var også noe vi kanskje gjorde i like stor grad når man var 20-25 år, da gjorde man bare det man følte for hele tiden. Og det kan komme masse fantastisk ut av det, selvfølgelig. Og så er det også en fare ved å overanalysere og overtenke, men jeg tror vi har klart å balansere det på en god måte. En del av det vi har fått til på denne trilogien vil ikke vært mulig uten å planlegge godt, altså for eksempel å bruke et fullt symfoniorkester. De har jo en lang planleggingshorisont og sånne ting. Vi kan ikke komme og spørre om de kan spille inn et stykke om en måned eller to, for det Ja, så jeg tror det var helt nødvendig, og det har blitt sånn som vi håpet på, ja.
0: Og du har kalt The Messiah Complex The Missing Key til trilogien. Hva er det som vi lytter ikke forstår om part 1 og part 2 før vi hører part 3?
1: Nej, jeg tror jo det siste stykket, altså avslutningssporet på hele trilogien, vil på en måte gjøre at folk vil få den følelsen at dette faktisk henger sammen. Da. Denne orchestral suite, den refererer jo musikalsk til en god del ting som har skjedd på part 1 og part 2 og tidligere på part 3. Både med lead themes, men også ganske masse som jeg tror folk vil legge merke til om, altså, når man hører på det i fremtiden, for det er kanskje av og til noen string lines eller noen melodi i bakgrunnen som vil komme igjen i orchestral suite, som man kanskje ikke legger merke til første gang man hører gjennom låtene på part 1 og 2. Så der ligger det, tror jeg, ganske masse sånn informasjon, både musikalsk og tematisk sett, som egentlig knytter sammen alle de tre albumene, så det var det jeg mente med å si det sånn da.
0: Ja. Og part 1 handler mye om melankoli, og part 2 om personlig smerte, og part 3 om det som skjer med samfunnet rundt om oss. Er det en rett beskrivelse av de tre partene?
1: Ja, absolutt, virkelig. Når vi var ferdige med å spille inn alt, så satt vi oss ned med alle låtene, og så satt vi sammen album for album, og da var både musikalske måtte jo passe, selvfølgelig. Det måtte passe som et individuelt album, og det måtte passe sammen med de andre albumene, men også når det kom til tekster, da. Altså valgte vi å gå for å tematisere disse albumene litt ulikt, for å få den variasjonen, selvfølgelig, både musikalsk og med tekst. Og så ja, du har helt rett i at det er litt ulik retning i de tre albumene, da. Men jeg tror på et sett og vis album 3 også på en måte oppsummerer album 1 og 2 litt. Og man har jo sin plass i verden, og man er en del av denne verden, og man kan dessverre av og til bli litt bekymret for hvordan verden skal gå, men man er fremdeles en del av den, da. Så det, ja, du har helt rett med at det ulike fokusområdet på teksten, da.
0: Ja,
1: og vi syntes det var en riktig progresjon, da, på en måte, å introdusere tekstene som vi gjorde i album 1, og så se innover i album 2, og så utover i album 3, da.
0: Ja, og en bevegelse eller en reise fra det intro og tydelig ytre på en eller annen måte.
1: Absolutt.
0: Ja. Og hva var denne utviklingen planlagt fra begynnelsen, eller oppdaget de den underveis?
1: Vi oppdaget nok den ganske mer tydelig når vi

satt sammen litt andre typer låter da, hvis det et for eksempel et album skulle være veldig orkestralt, et album skulle være veldig retro, et album skulle være veldig 2030, så hadde, det var jo også en ting vi diskuterte da underveis, men vi gikk for å ja, det jeg nettopp fortalte da, og jeg tror det var ja, det kan godt være, det hadde vært kult med å gjøre det på en annen måte, men jeg tror vi valgte riktig når vi valgte å gjøre det slik som vi gikk for.

0: Unconditional Artificial Chemistry, fyrsta sharing av A Dark Poem Part 3, The Messiah Complex, nuchi utgavene tja norsko Green Carnation. Som høyde sier, så dette trio og søgnaste parter av nuchi trilogi Torra. Vi pratar vid Kjetil Nordhus, åttamannen ui just Green Carnation.
1: Og som sier så har samfunnet en stor roll i dette tre samfunnet. Hvordan unngår man at musikken blir for konkret og dateret når man skriver om samfunnskritiske ting?
2: En del av det som kanskje man kan eksemplifisere med ting som skjer i dag er jo veldig sjelden noe helt nytt. Vi har med menneskeheten har holdt på med veldig mye av de samme utfordringene siden vi startet egentlig. Men noen ting får jo et litt annet lys når etter internett kom for eksempel, og nå etter AI. Jeg ferdig med å ta over en god del ting, og vi ferdig med å gi fra oss kontrollen på en god del viktige ting her i livet. Da. Så på en måte så vil våre daglige utfordringer da bli seende litt forskjellig ut, sannsynligvis enn det ville for 100 år siden, selv om de også sannsynligvis følte det var mye nytt, for eksempel i den industrielle revolusjonen, så forsvant jo på en måte det tradisjonelle, i alle fall sånn som i Skandinavia, det tradisjonelle bondesamfunnet som egentlig hele landet var bygd opp rundt når folk flyttet inn til byene og skulle ta seg jobb i industrien, som da tok over for arbeidsoppgaver som man tidligere ville gjort på en bondegård. Sant? Jo da, vi har hele tiden vært nødt til å deale med forandring i samfunnet og med utvikling og sånne ting. Noen ganger så har det ført til noe godt nå, og så noen ganger så har det nok også ført til noe at å gjøre samfunnet verre. Og det er jo en av bekymringene som vi prater ganske mye om på disse tre albumene, egentlig.
1: Ja. Det Messiah Complex, derfor mye en kritikk av mennesket som av teknologien?
2: Ja, altså, og det Messiah Complex er jo et bibelsk bilde, men det er jo også noe som finnes overalt i samfunnet og har eksistert gjennom oss veldig, veldig lenge. Vårt behov da for oss på en måte også gjerne finne en ekstern unnskyldning for våre feil, kanskje, ikke sant? Men ting blir også så mye mer synlig nå som du på en måte, nå som folk kan følge deg 24/7 på uansett hva du gjør, eller hva du ønsker verden skal se at du gjør på sosiale medier og sånne ting. Da. Så ting blir veldig mye mer in your face da, kanskje, enn det noensinne har vært før. Og det er ikke alle som takler det så veldig godt, kanskje.
1: Nei. Men finnes det et håp i trilogien, eller er det nettopp fraværet av håp som er poenget, eller?
2: Nei, jeg tror det finnes små glimmers of hope innimellom all melankolien, for jeg synes jo kanskje at der er fremmedgjøring, og der er masse sånne vanskelige temaer på, men jeg tror kanskje også en hovedfølelse gjennom trilogien er melankoli, og det er noe ekstremt vakkert i mitt bilde av melankoli, for eksempel elsker høsten, for selv om alt dør der, så vet jeg at det kommer til å våkne opp igjen på våren, sant? Sånne type bilder da. Og så jeg tror uansett hvor mørkt vi maler samfunnet og situasjonen vi er i da, så på en måte er det både et håp og et lys kanskje der fremme da, men det er ikke alltid så lett å finne, og jeg skal ikke si at vi har klart å finne det helt konkret i løpet av den trilogien. Vi har på en måte prøvd å beskrive en god del ting som der vi kanskje føler at vi er i ferd med å miste kontrollen da, og det er kanskje et varsko en del av disse tekstene på hvis ikke vi på en måte tar hånd om for eksempel kunstig intelligens nå, så kommer vi til å slite.
1: Og når vi vet hvordan historien ender i dette treet, eksempel, er det noe på part 1 og part 2 du ønsker at lytterne skal gå tilbake til å høre på nytt?
2: Ja, altså det jeg ikke har gjort til nå, det er å høre både part 1, part 2 og part 3 back to back. Det jeg har tenkt å gjøre når part 3 når den er tilgjengelig for alle egentlig. Jeg har hørt gjennom part 1 mange ganger, part 2 mange ganger, men også part 1 og part 2 i sammen, men jeg gleder meg til å høre for første gang hvordan det faktisk høres ut når man begynner på As Silence Took You på part 1, og så avslutter med symfonien da. Jeg tror det vil bli en god opplevelse, men jeg håper i hvert fall det. Men ja, nå har vi jo selvfølgelig måttet gå tilbake til album 2 og 1 nå i det siste for å øve inn disse låtene. Da, så det har vært noen hjertelige gjenhør med de da. Og det litt sånn, ofte tidligere i min karriere så har jeg, når man har vært ferdig å spille inn et album, så har man egentlig vært litt ferdig med låtene da. De har gitt oss selv noen ganske store utfordringer med å slippe disse tre albumene på. Ja, nå var vi ferdige i studio i desember 2024, og det er jo snart 3 år siden, så vi har gitt oss selv en sånn type en utfordring, men det har også gått fint da, for jeg synes vi har gitt ut 3 veldig sterke album, som jeg tåler veldig fint å høre på igjen da.

0: The Messiah Complex. Heute sanker inn en utgi utgave Nature Progressive av norska tungmannspeltje Non-Green Carnation. Tre og seneste parter av utgi trilogi tarra hver tøkker 4. september. Gjester til okken Kjetil Nordhus, og da medveren ui just Green Carnation.
1: Men du har sagt at part 3 saves the best for last.
2: Ja.
1: Hva er det med denne platen som gjør at du mener at den det beste av de tre?
2: Den har jo noen åpenbare elementer som ikke de to første har, som også en litt spesiell historie for oss. For vi endte opp med å skrive det selv. Vi hadde egentlig tenkt oss å spørre noen andre folk i Green Carnation-familien om en god del hjelp til det, men det var ikke de kapable til å gjøre. Så det endte opp med Stein Roger skrev absolutt mesteparten selv, og han måtte gå dypt i han selv for å... Dette var noe han aldri hadde gjort før, sant? Å skrive noe til et symfoniorkester. Og der har vi fått mye hjelp underveis av Martin Råbe Olsen, som fra Kristiansand, der vi fra, men som har jobbet med klassisk musikk i Tyskland de siste i alle fall 10-12 årene. Og han tente på prosjektet heldigvis, og uten han så hadde alt blitt mye vanskeligere, da, for han som sagt jobber med symfoniorkestere til daglig der nede, jobber mye med filmmusikk, som du kanskje også kan høre på selve suiten. Og det var akkurat det uttrykket vi ønsket til den til det verket da. Men jeg tror også litt av grunnen til at jeg sa det i intervjuet var det at jeg husker at Stein Roger og meg ble ekstremt positivt overrasket når vi skulle høre på de tre bandlåtene på tredje albumet, som jeg synes er tre av de aller sterkeste låtene på hele trilogien. Og jeg var kanskje litt bekymret for at vi skulle ha svidd av alle de beste låtene på part 1 og part 2. Vi visste jo selvfølgelig at ikke vi hadde slikt gjennom noe som var middelmådig, så at de skulle være bra, det var vi overbevist om, men at de tre låtene også skulle passe så fint sammen, og egentlig være tre låter som representerer Green Carnation ekstremt godt i 2026, det ble jeg litt overrasket over selv, da, hvor sterke de var sammen, og hvor sterkt de kunne representere hvordan vi egentlig som band i dag. Og de er ganske forskjellige låter. Du har den første som en veldig sånn tung, nesten litt Black Sabbath-ish låt. Og så har du den Messiah Complex da, som er mer i den, det er så prog som Green Carnation kanskje kan være. Og så har du Broken Souls Common Enemy, som kanskje er så episk som Green Carnation kan være, med den lange gitarsoloen og disse fløyteparten, og det blir... Ja, så jeg synes egentlig, det var grunnen til at jeg sa det, og så kommer det som låt 4, som jo var en 17-minutters symfonisk stykke, så det, vi får showcase mye på i løpet av det albumet, så det var nok grunnen til at jeg sa det.
1: Ja, og du nevner det prog-elementet, det visker mer prog enn de to tidligere albums, var det bevisst valg?
2: Ja, det var det, når vi satt i sammen disse tre albumene, så valgte vi å gå for de tre låtene til slutt. Litt for det jeg sa nettopp til deg, at det skulle vise en bredde i vårt band. Men også så får du ikke så veldig mye mer progressivt i en vårsjanger enn en 17-minutters klassisk svitte. Så da passer egentlig The Messiah Complex veldig godt på det albumet sammen med den. Da. Så det var ja, flere grunner til at det ble som det ble, men det var en av grunnene, ja.
1: Og hvis vi tar A Dark Poem som en helhet, hva har den trilogien lært deg om Green Carnation som du ikke visste fra begynnelsen?
2: Det er et godt spørsmål. Altså, som jeg ikke visste fra begynnelsen av min karriere, så har det igjen lært meg, men det visste jeg på en måte fra før, siden i Green Carnation, men det var hvor enormt stor forskjell det fra å gi 90% og gi 100% i et kunstprosjekt. Det er altså en helt... Det lærte ikke jeg før jeg var 45 år gammel. Og de 10 siste prosentene er nok de som gjør det at nå kan sitte her og for eksempel prate med deg, at du synes det er verdt din tid. Fordi at hvis vi hadde gitt oss på 90%, så hadde ikke dette her blitt noe som egentlig, jeg tror så veldig mange ville bry seg om, anten kanskje de absolutt diehard fansene da, som forhåpentligvis ville blitt litt skuffet fordi det ikke hadde vært så bra som det kunne vært da. Det tok veldig, veldig mange år for meg å lære meg det. Jeg tror nok kanskje jeg ga 100% altså før før jeg ble 45 år, men det var kanskje uten å være bevisst på det. Ja. Men den bevisstheten der har vært ekstremt viktig, og det gjør nå altså at vi, også live da, at vi vet at hvis vi slipper ut på scenen noe som vi er, noe som ikke vi er komfortable med, at det så bra som det overhovedet kan være, så svikter vi oss selv først og fremst, men også de som skal sitte og høre på. Så det nok den, det jeg har lært som har vært det viktigste for meg I de siste 5, 6, 7 eller 10 årene som artist.
1: Ja, og hvor finner du de siste 10%-ene?
2: Nei, det rett og slett på standhaftighet, og rett og slett ikke gi seg før du helt overbevist om at der det 100%. Og, det kan, og av og til så kan det gå ganske fort, men veldig ofte så tar det veldig, veldig lang tid. Ofte så tar de siste 10%-ene like lang tid som de første 90. Det min påstand da. Og hvis ikke man villig til å gå de ekstra milene for å gjøre det, så må man slippe fra seg noe som man vil gå og irritere seg over resten av livet, at kunne vært enda bedre. Det var no option på Dark Poem, rett og slett. Så I alle ledd, både på produksjon, på økonomi, på promotion, på nå skal jeg sitte resten av kvelden og svare på skriftlig intervju på en søndagkveld, fordi at jeg kunne sikkert sagt nei til noen av de, men da ville ikke det vært 100% av det jeg kunne gjøre for at dette skulle bli bra nok. Og det en ganske tung ting, og jeg har måttet si det til mine nærmeste, og min kjæreste for eksempel, at I en periode nå så kommer jeg til å prioritere Green Carnation over alt annet. Det betyr jo også at jeg kan planlegge ting rundt Green Carnation, selvfølgelig. Men at til syvende og sist, hvis det står om å reise på fjellet I påska og stå på ski, eller å reise og treffe, dette et faktisk eksempel, å reise til Inferno-festivalen for å treffe noen viktige folk som jeg trenger å prate med på grunn av et eller annet på Green Carnation, så må jeg nok velge det da. I alle fall frem til og med I år. Til og med liksom nå da, når alle tre albumene slippet og sånn. Så for meg så det en liksom, del av det hele pakka. Det ikke bare musikalsk, men det alt rundt også. Å bruke den tiden som trengs på Instagram og Facebook for at på en måte man skal kunne kommunisere det man trenger å kommunisere for at flest mulig skal kunne ta en del I dette her da. Og da kan det ikke nytte å gå 2 måneder uten å gjøre noe som helst, liksom. Så, ja. Så det, ja. Det også en ting som jeg på en måte jo da har lært de siste årene. Det koster veldig, veldig, veldig mye. Men når man da skal se tilbake på det, så kan man se tilbake på det med en visshet om at dette kunne ikke jeg klart å gjøre noe bedre. Og det, uansett hvordan det har gått med anmeldelser sånn, på Dark Porn Trilogy, så hvis jeg kunne ha sagt det til meg selv, så hadde det vært en suksess personlig uansett. Og når man bruker så mye tid og så mange, jeg vil si så mange tusen timer på noe, I voksen alder så tror jeg man skylder seg selv det, altså kunne, og kunne takke seg selv for at nå gjorde jeg så godt jeg kunne da.

0: Broken Souls, Common Enemies, Atle av A Dark Poem Part 3, The Messiah Complex, Nutsi Ukavane Chan Norsko Green Carnation. Som høyde sier, så etta tri og senaste partur av Nutsi Triologi Torra. Lær kvalde fua a høyrarar møvelaika at høyra atla triologiina live ui Kilden, Mentnarhusen og ui Kristiansand, ta Green Carnation saman vi symfoniorkestre og kåre, framfor ötløyene som vi ui A Dark Poem triologiina. Undertøkan hever ekvilega gå, avgångomersene vore riven vekk, og falkur høyle 22 London hever trykja ser avgångomersi til lesa særlig og konsertna. Og te gestur okkara Kjetil Nordhus, atamaveren ui Green Carnation, glavur om.
1: Så tar den där den till sista låten var det samarbete med symfoniorkestret. Hur var den upplevelsen?
2: Det var en sånn intensjonsavtale som jeg skrev med orkestret allerede i 2017. At vi skulle jobbe sammen på en innspilling og en konsert. Det jo orkester i vår hjemby, og siden 2019 så har jeg jobbet med det orkestret, men det visste jeg ingenting om når vi skrev den avtalen i 2017. Og da handler det litt om at et orkester som Kristiansand Symfoniorkester skal gjøre veldig mye forskjellige ting, sant? Og de skal også blant annet samarbeide med lokale, regionale og norske artister i type crossover-prosjekt og sånne ting. Og da ble vi et band som de ønsket å samarbeide med da, i 2017, og så var vi veldig usikre på hvordan, hva slags form vi skulle gjøre dette i. I 2021 så var det 20-årsjubileum for Light of Day, Day of Darkness. Så vi lurte på å spille den inn om igjen med fullt symfoniorkester. Det var en av tingene vi diskuterte. Men når ideen kom opp i 2018 om det er Dark Poem, så ble det ganske tidlig klart for oss at det er jo her vi må ha med orkestret på å skape noe nytt nå i stedet for å så rekonstruere noe gammelt nå, noe 20 år gammelt nå, sant? Og så diskuterte vi veldig mye frem og tilbake om hvordan vi skulle bruke orkestret, om vi skulle være med på alle tre plattene, noen sange, eller om en av de tre albumene skulle være veldig orkestrert, og de to andre ikke, for eksempel. Det var også en mulighet. Men så er kanskje på grunn av at jeg har jobbet en del med symfonisk musikk i de siste årene, så har jeg opplevd veldig ofte at et samarbeid mellom et gjerne rockband eller andre genre og et symfoniorkester blir litt at det er en vegg med lyd fra bandet, og så gjør orkestret veldig masse ting i bakgrunnen som man egentlig ikke kan høre så godt. Så jeg foreslo å bruke orkestret slik et orkester egentlig skal brukes, og det er å spille sånn sett alene da, og fikk de andre med på det. Og så hadde vi da denne utfordringen med å få komponert dette verket da, som vi var nødt til å grave veldig dypt for å få til. Og det gjør det jo selvfølgelig enda mer tilfredsstillende å kunne dele det med resten av verden. Og jeg vet jo at vi ber om mye fra våre fans, eller de som hører på det albumet her, men hvis det er noen fans i verden som liker å bli utfordret, så tror jeg det er Green Carnation sine fans. Vi har gjort veldig mye, veldig mye forskjellig i vår karriere, og det har stort sett av de som på en måte er våre lojale fans bare vært en positiv ting da. Så, og tilbakemeldingene til nå, og jeg har vært litt spent på det selvfølgelig, for dette er noe helt annet enn de fleste band ville finne på å gjøre. Men spesielt de som på en måte har vært med på veien gjennom trilogien frem til nå, synes bare det er en helt sånn, perfekt avslutning på det hele. Og det var jo det vi håpte på da, at det skulle gi mening i folks øre da.
0: Det som gjør det mycket intressant är kåret också. Var kommer den idén att få kåret med in i Norge?
2: Det är också ett kor som jag sang i för 20 år sedan. Ja. Sanger i det samma koret. Kristiansand Operakor. Så vi hade först inte tänkt att ha med kor, men när vi hörte hvordan det symfoniska verket blev då, så diskuterade vi med Martin i Berlin och det var egentligen han som föreslog att här kunde det en del av dette verket blir enda mer forsterket hvis vi hadde hatt med et kor. Så han skrev inn et kor i notene, og så kontaktet jeg Kristiansand Operakor, og så takket de ja til det. Og de skal også være med på konserten den 12. september, så det blir veldig kult.
0: Og så ser frem imot konserten den 12. september. De skal spille tre albums på tre timer i sin helhet med orkester og gjester.
1: Når dere planlegger en konsert av denne størrelse, hvor begynner man?
2: Nei, jeg tror det viktigste jo å sørge for at man selv, bandene selv, er kapable til å gi publikum en fantastisk opplevelse musikalsk. Heldigvis da, så jobber vi med noen av de beste folkene på lyd og lys som finnes, og de på en måte forbereder sine ting. Og så har vi diskutert veldig mye om vi skal gjøre det samme som når vi putter sammen de tre albumene, og så ta alle låtene og sette de sammen i en live-rekkefølge, eller om vi skal spille det kronologisk da. Vi har bestemt oss nå, men vi kan jo ikke si det i forkant selvfølgelig, for da blir det ikke en overraskelse. Men og så ser vi jo at det er jo publikum fra 22 forskjellige land som kommer for å se på oss, og det gir jo kanskje et ekstra nivå, eller et litt ekstra press på oss. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si det, for vi hadde uansett forberedt oss ekstremt godt til denne konserten, men det minner oss stadig vekk på at dette er en stor happening i en liten by i Kristiansand. Jeg tror aldri det har vært en konsert i vår by som har trekt et så internasjonalt publikum. Så det blir en litt sånn historisk hendelse her i Kristiansand, hvis man velger å se sånn på det. Og da blir det på en måte enda litt større å kunne være med på det. Så det blir nok vår største kveld i alle våre karriere. Da. Og det gjør jo at man kan bli fort litt nervøs, selvfølgelig. Men,
1: har de tenkt det som en konsert eller som en forestilling?
2: Vi har tenkt å ha en pause på en halv time. Så vi har tenkt å legge det opp i to akter. Første og andre akt. Og at de to aktene skal være litt ulike fra hverandre. Litt forskjellige. Jeg kan ikke si så veldig mye mer enn det, men jeg tror de som har hørt albumene kommer til å bli godt ivaretatt. Jeg tror de kommer til å kjenne igjen hva vi spiller og sånne ting, forhåpentligvis. Ja, jeg har sagt det tidligere, men jeg ser veldig frem til de timene etter den konserten, dersom alt har gått fint, sånn som vi ønsker. Det kommer til å bli en helt fantastisk følelse. Og så får vi bare sørge for at og gjøre alt vi kan da, for at det skal bli en evening for the memory books.
1: Ja, og hvordan tenker du følelsen vil være efter det? Lettelse, stolthet eller lite tomrom? Hva tenker du vil følelsen vil være efter konserten?
2: Jeg tror kanskje alle de tre følelsene der. Dette er jo egentlig klimakset i hele det vi begynte på i 2018. Og for å være helt ærlig, så vet jeg ikke hvordan jeg kommer til å reagere etterpå. Selv om det har gått ekstremt bra, så kan det godt være at jeg vil føle en enorm tomhet etter det, på grunn av at det er noe som har vært i mitt liv så lenge. Nå skal vi selvfølgelig holde på resten av 2026 og hele 2027 og spille disse låtene, så det er jo ikke avslutninger da. Men det blir et veldig sånn klimaks. Og igjen da, så har ikke jeg vært i en sånn situasjon før i mitt liv, så stor situasjon, så jeg litt usikker på hvordan jeg kommer til å reagere, men jeg håper at vi kommer til å få en bra kveld både på scenen og etterpå.

Progressive norske tungmannsbalkeren Green Carnation kom fra dagen vi utgavene av Dark Poem Part 3, The Messiah Complex. Som høyde sier så dette tre og søgneste parter av trilogi. Første parter var utgiven i fjør, og andre parter var tøkker for i år. Og i samband med at tre parter av trilogien var utgiven, har vi finnet året av åttamannen Kjetil Nordhus. Vi fengt av han i Høymbo i Hansara Kristiansand og i midtelen tver Venjengar. Leir det en skala nemlig av Patl og i Kilden, Mentnerhusen og i Boinon, her Green Carnation sammen med Symfoniorkestri og Kåre, framfor ødeløyene som vi av A Dark Poem trilogiene. Undertøkken har vært ekvillig å gå til konsertene, er kongomersene vært å rive en vekk, og folk har hele 22 landet har vært trygg å se er kongomersene til disse særlige konsertene. Vi spalte voisen i ødeløyene av A Dark Poem Part 3, The Messiah Complex, og vi enda hvor vi nærum 6 minutter

Shaboom, som I sattni helt av 80-tjarnon gjør det vart visse vi stauron kauron, melodiskon rotje og ikkje minst særliga 80-tjara rock ljøvunon. Atamhæveren og stånaren, norske Dagfinn, hevet av ikkje brukt til seg senast og 21-tjarne, og på å finne seg nødjan og I blåstor. Tvørstur I møte, han sier sjolvor, I'm still in the 80s. Ongen telta, han skriver fram I sanjenar vi penne og papur, og I opptøkjølen hon vir alt kjørst oppa gamla matan, tånleggeren vir tidsjen opp live. Nu slite, nu tja utgavan Another Nail in the Coffin, tan fyrsta Shaboom utgavan I møyre enn 2 tøk. Ein utgava som bægje lovprysar 8-tjara rotsjonon, men òsne viser av bøkkeren alls ikkje bært longest etter farnare tøy. Shaboom gjørte om seg langko I 1906, tata vore av patle saman vi nøvnon som Europe og Treat, og kjentasta leatorra Rock, rakket fyrsta plass bægi I Svørdje og Norra. Nu Dagfinn og Shaboom attor vi nøtjon sankon, nøtjar I orsko, og sama karlaika til Rocktown Legend fra 80-tjarnon. Og til just Dagfinn vi prata vi kommande løtna, men når vi koma til sjolva samrøvna, skulle vi tøyre et le av Another Nail in the Coffin. Her kommer The Sun, The Moon, The Stars.

Out of Control at let out another nail in the coffin, nuchi ukava nicha svenska rockbachunon shaboom. Fista ukava torra ui heile einachui ar, vertug 28. august. Vi hava sannaste lötna tosa vi Dagfinn, norska ottamannen ui just shaboom. Vi prata vo medlanna om kvi 21 år skulde genka aren another nail in the coffin ver utgiven. Kvata er vi 80-åra rotchenon Dagfinn er så bergtidgen el, samstar vi framlejaran Erik Mortensson, og så grøyte Dagfinn okkunaisne fra nukna lövenon elvis i fjori ukavane cha shaboom. Vi renda vi enn ein og lea av Another Nail in the Coffin. Her kommer A Million Miles Away.

0: Om du hever ankra vi mersing, etla vil vita møyrum sendingsina møvuløyche a ferena Facebook-bølgen tja Ragnarok. Møvuløyche røysnja tarre hesa og undanfarnar sendingar a høymasu jokara kvf.fo framskak Ragnarok. Øysni møvuløyche at høyre iver 200 samruvur smitja vir vi og sjølvar i utvarpsendingsina a høymasu jokara. Og nutja samruvur vera lagtar ut hverja vi gom. Ragnarok atrasgrunni eina viku við samrøvun og nutjum. Tónleiki. Gestur í komandi Ragnarok Roland Grapov, fyrrverandi gitarleikarin og í tuska bultjunnon Halloween. Hann kom fyrir sumar saman við bultjus og innan Masterplan við ukavunni Metal Morphosis.
1: Hello, here's Roland Grapov from Masterplan and you're listening to Ragnarok.
0: Ragnarok höskvöldi klockan 21.
2: I'm a force forever man.
3: Hetta var sendi John Ragnarok som Ragnar A. Jakobsen leið til Rettos.
4: Fyrsta dagin 11. september 2062 Leidestein Silver Drunger Burner Lusta. Ja.
2: Hver vil han halte den helvedes kjæft?
5: Tæla silvor, tøknen gull, virre sagt. Og i morgen, frugjødagen klokken 8, silvor dronger og hans bønder og lødstøyn. I anna bøn lødstøyn, og i morgen, frugjødagen klokken 8, klokken 13.
2: Ai, tvei, tru, fyra...

var sent en kväll på byens gamle krå. Jeg satt helt alene ved et gård for tå. Men da reiste seg en mann fra det store mørke fjell. Kalle Petersen vil sjunge om seg selv.